to the place where Dizzy dwells, in the biz and the funny hat.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad grąžinama tvarka, kai sankryžas reguliuojantį šviesoforai mirksi. Tai anot ministro palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tad šalis neplanuoja sekti šalies kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikoma sumažintas 8% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos. Ir valstybėje kainuos 115 milijonų eurų. Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skiria 214 tūkstančių eurų. Taip pat numatyta, kad įrengiant kolumbariumą bus sudaryta galimybė ateityje jį padidinti iki 100 laidojimo vietų. Jų gali prireikti tęsiantis partizano paieškų ir identifikavimo procesui. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, jie vertins 6 Lietuvos pieno įmonės, pastarosiams siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarysi nuo 2009 metų, skelbia valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinio ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenius. Per praėjusią savaitę įvykdytą ataką pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės mokėjimų duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimų atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremliuje priėmė Mianmaro lyderį. Tai pirmasis buvusio chuntos vado vizitas į Maskvą nuo tada, kai jis užėmė civilinio prezidento pareigus. Rusija buvo viena iš nedaugelio šalių, palaikiusi Mianmarą po 2021 metų karinio perversmo, kurio metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta vyriausybė, o tai išprovokavo pilietinį karą, per kurį apie tikrai skaičiavimais žuvo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius perkopė 5 tūkstančius. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai, tai atitinka beveik 47,5% mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tai jau 17-asis ebolos protrūkis šioje šalyje.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, atnaujintame FIBA Europos rinktinių reitinge, prarado 3 pozicijas ir iš 9 vietos smuktelėjo į 12. FIBA sudarytame Europos rinktinių reitinge pirmauja Turkija, už jos rikiuojasi Prancūzija ir Serbija. Kėdainių Nevėžio gretas papildė 25 metų 206 cm ūgio polėjas Modestas Kancleris. Žaidėjas pakviestas po to, kai traumą patyrė aukštaūgis Mikalojus Klimavičius.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lietaus sulauksime daugelį rajonų. Vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietų, pietvakarių. Temperatūra dėl gana didelio debesuotumo kris nedaug ir išliks apie 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur sulauksime trumpo lietaus, o kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietvakarių, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Debesuotumas bus nepastovus, saulės spindulių sulauksime nemažai, todėl oras sušils iki 19-24 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Pietinėje Klaipėdos dalyje, praeiviams pastebėjus milžiniškų žmonių eilę, paaiškėjo, kad tai savivaldybės paramos laukianti žmonės. Savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja sako, kad klaipėdiečiai gyvoje eilėje galėtų nestovėti, jei prašymų šildymo kompensacijai gauti, teiktų elektroniniu būdu. Kaip ir kiekvienais metais, asmenys dėl būstų šildymo išlaidų kompensacijų gali teikti prašymus elektroniniu arba kontaktiniu būdu. Elektroniniu būdu per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą galima pateikti prašymą nuo rugsėjo pirmos dienos ir tai daryti galima visą šildymo sezoną bei išankstinės registracijos. Sako savivaldybės atstovė. Tuo metu padalinyje prašymą pateikti norintis miestiečiai turėtų iš anksto registruotis telefonu arba elektroniniu paštu. Iš ankstinė registracija reikalinga asmenims, kurie pageidauja prašymus teikti kontaktiniu būdu, atvykus į pirmąjį socialinių išmokų skyrių. Net jeigu darbuotojas ir nekelia telefono ragelio ar linija yra užimta, automatinis atsakiklis visada informuoja, kad su asmeniu bus susisiekta ir visiems asmenims perskaminama tą pačią dieną. Gyva eilė anot tarnautojų susidaro dėl to, kad daugelis nori pateikti prašymą kuo anksčiau, o vietų skaičius pas specialistus ribotos. Praėjusį šildymo sezoną iš viso kompensacijas visoje Lietuvoje gavo apie 138 tūkstančiai žmonių, joms skirta apie 59 milijonai eurų. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo Kauno diena. .lt. Praėjusiu metu spalį eurozonoje įsigaliojęs įpareigojimas mokėjimo paslaugas teikiančioms finansų įstaigoms tikrinti, ar pervedamos lėšos pasiekė tikrai gavėją, padeda mažinti sukčiavimo riziką, rodo Lietuvos bankas. Kaip skelbiama, įvertinta 7 bankų, 2 centrinių kredito unijų ir 5 elektroninių pinigų įstaigų pirmoji patirtis, teikiančią paslaugą. Ši apklausa pirmasis gavėjo tikrinimo paslaugos veikimo vertinimas. Dauguma apklausoje dalyvavusių finansų įstaigų jie vertina kaip naudinga papildoma priemonė kovojant su sukčiavimu. Vis dėlto išsamesnei analizei ir tikslesniems išvadoms reikia daugiau laiko ir duomenų. Sako Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Surusgys. Pasak jo, ateityje taip pat ketinama išgirsti pačių gyventojų nuomonę apie teikiamą paslaugą. Gavėjo tikrinimo paslaugos esmė, prieš mokėtojų patvirtinant mokėjimo pavedimą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar mokėtojo nurodytas gavėjo pavadinimas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojų pateikimas vienas iš 4 rezultatų. Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa, arba gavėjo patikrinti nepavyksta. Pasak Lietuvos banko, ši paslauga ypač aktuali tais atvejais, kai sukčiai apsimeta kitais žmonėmis, pavyzdžiui, pažįstamais asmenimis ar prisistato žinomais žmonėmis romantinio sukčiavimo schemose. Ji taip pat padeda tais atvejais, kai sukčiai apsimeta įmonėmis ir bando išvilioti pinigus, teikdami, kad pasikeitė įmonės mokėjimo rekvizitai. O apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Rugsėjo pirmoji daugeliui dirbančių tėvų reiškia ne tik naujų mokslo metų pradžią, bet ir praktinį klausimą, ar galės tądien palydėti vaiką į darželio ar mokyklos šventę. Šiemet dėl šios temos kyla daugiau neiškumo, nes viešojoje erdvėje jau nuskambėjo žinios apie netrukus įsigaliosiančius darbo kodekso pakeitimus. Kaip sako advokatų kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Eglė Tamavičiūtė, darbuotojams svarbu kuo anksčiau įsivertinti, kokios darbo kodekse numatytos garantijos jiems priklauso ir informuoti apie savo planus darbdavį, o šiems pasirūpinti veiklos organizavimui dirbant su mažesne komanda. Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos, pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, besimokanti pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programą. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamąjį mamadienį arba tėvadienį. Darbuotojai auginančiam vieną vaiką iki 12 metų priklauso viena papildoma poilsio diena per 3 mėnesius, auginant du vaikus iki 12 metų arba vaiką su negale iki 18 metų. Tokia diena suteikiama kartą per mėnesį. Auginant tris ir daugiau vaikų iki 12 metų arba du vaikus iki 12 metų, kai bent vienas jų turi negalę, priklauso dvi papildomos poilsio dienos per mėnesį. Jeigu darbuotojas turi teisę į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį ir nori palydėti vaiką į rugsėjo pirmosios šventę, tam turėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Jei ji jau panaudota, su darbdaviu galima tartis dėl nemokamo laisvo laiko, nemokamo arba kasmetinio atostogų suteikimo. Sako Tamavičiūtė. Teisininkė atkreipė dėmesį, kad visos šios teisės priklauso abiem tėvams arba vaikus, faktiškai auginantiems darbuotojams. Kitaip yra tada, kai darbuotojas naudojasi jam darbo kodekse numatytomis garantijomis. Darbdavys negali atsisakyti suteikti darbuotojui jam priklausančio laisvo laiko pirmąją mokslo metų dieną ar mamadienio arba tėvadienio. Darbuotojui už šį laisvą laiką ar papildomą poilsio dieną atidirbti nereikia. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Apie pusę tūkstančių ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors pirmadienį iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai įspėjo, kad padėtis nėra valdoma, ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plėtimą žemės paviršyje, pasak ugnigesių, po samonomis esančios durpės dega toliau. Palaikyti gelbėjimo darbų į gaisrų nusiaubtą regioną atvyko ir Belgijos karalius Pilypas. Paskutinį kartą didelis gamtinis gaisras šalyje kilo prieš 15 metų ir buvo kone 3 kartus mažesnis. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Vien kaimininėje Prancūzijoje gaisrai jau sunaikino 900 kvadratinių kilometrų plotą. Visoje Europoje išdegė apie 500 000 hektarų, o iš namų pasitraukti buvo priverstos 10 tūkstančių žmonių. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radio stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
4: Reklama.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Baimindamiesi brangaus šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsta prašyti kompensacijų, o šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai, dujos brangsta, madu Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitėse. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamo šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose Europos Sąjungos valstybėse. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros, švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius – Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Suduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties. Vardą. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Naujos statybos būtų pasiūla, sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 gubai. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Vis dėlto prognozuojama, kad artimiausiu metu reikšmingo naujų būstų pasiūlos saugimo Užupyje nenumatoma, kadangi rajonas užima nedidelę teritoriją, o didelė jos dalis jau yra užstatyta. Dėl to būsto vertė šiame rajone gali kasmet didėti. Jungtiniai Arabų Emiratai apkaltino Iraną paleidus 2 balistines raketas į jų teritoriją. Tai pirmas kartas per 2 mėnesius, kai gynybos ministerija užfiksavo iš šalį nutaikytas raketas. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumui šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hibridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vyksiantiems parlamento rinkimams. Praėjus mažiau nei 2 savaitėms po to, kai Leipcigo oro uoste svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Vokietijos vidaus reikalų ministras įspėjo, kad Leipcige šį mėnesį rastis sprogmenis nėra pavienis atvejus. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuoti jį bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 33 Iveta Dapkutė po 3 valandų ir 10 minučių maratono 3-6, 7-6, 3-6 pralaimėjo Šveicarijai Paulai Kembranos. Šveicarijai nugalėti nesutrukdė net ir 13 padarytų dvigubų klaidų, Lietuvė jų padarė 5. Joniškio delikatesas išsaugojo dar vieną patyrusį gynėjų grandies krepšininką. Klubas paskelbė, kad Joniškio ekipos marškinėlius ir toliau vilkės 32 metų 191 cm ūgio atakuojantis gynėjas Domantas Šimaitis. Ir apie orus. Šiandien lietaus sulauksime daugelį rajonų. Vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį daugelį rajonų trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietų, pietvakarių. Temperatūra dėl gana didelio debesuotumo kris nedaug ir išliks apie 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur sulauksime trumpo lietaus, o kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietvakarių, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Debesuotumas bus nepastovus, saulės spindulių sulauksime nemažai, todėl oras sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

Labas rytas visiems. Jau 8 valandos ir beveik 17 minučių. Metas pasidomėti sporto naujienomis. Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16 finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Kova dėl medalių Lietuvės baigė, dabar jo žais dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizione. Baigėsi Islandijos galiūno čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taško ir užėmė 3 vietą. Nuo čempionate dalyvavo iš viso 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungėsi Estijos rinktinio žaidėjas Henry Drelas. 25-205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose. O Juodkalnijoje finišavo Europos jaunimo iki 20 metų šachmatų čempionatas. Merginų varžybose Agnė Mickūnaitė per 9 turus iškovojo 4 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. Lietuvė su 4 taškais užėmė 27 vietą tarp 43 žaidėjų.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
0: Vandens lova. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, ar žina, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Užkerta kelią specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, pagalba neretai vėluoja, o išskirtinių gabumų mokinių ugdymas lieka fragmentiškas. Skelbia švietimo pagalbos mokyklos audita atlikusi valstybės kontrolę. Audito domenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikių vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Maždaug 35% pedagoginės psichologinės tarnybos yra gavusios pranešimų iš mokyklų, kurios negalėjo užregistruoti mokinio vertinimui dėl tėvų nesutikimo. Auditorių teigimo pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojant iš šviesoforai mirksi. Tai, anot jo, palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Lenkijai laikinai taikant, sumažinta pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad čia priemonė valstybei būtų itin brangi, tad šalis neplanuoja siekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos. Ir valstybė kainuoja 115 milijonų eurų. Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skiria 214 tūkstančių eurų. Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsinti laikinai išvengti naujo JAV muito etapo. Antradienį pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Trumpas Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti trečiadienį. Pasak Baltųjų rūmų, šios priemonės būtų taikomos įvairioms Jungtinės valstijos importuojamoms kanadietiškoms prekiams, įskaitant ledo ritulio lazdas, vieną ir cementą. Tačiau Trumpas nurodė, kad muitus sustabdė. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistinės raketas. Vertinimai parodė, kad 2 pastebėtos balistinės raketos, kilusios iš Irano, buvo nukreiptos į jūrų laivybą ir nukrito jūroje. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigė ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje, vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinio medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenis. Per praėjusią savaitę įvykdytą ataką pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimo duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku.
1: Sportas.
0: Bratislavoje tęsiasi pasaulio jaunimo U20 imtynių čempionatas. Moterų imtynių varžybose nesėkmę patyrė šiuo metu Europos jaunimo čempionė Greta Tverskytė. Svorio kategorijoje kovojusi Radviliškietė, kvalifikacinėje dvikovoje 0-7 pralaimėjo ukrainietei Kristinai Demčiuk. Marijampolės Sūduvos gretose ir kitą sezoną rungtyniaus Tautvydas Kliučinykas. Marijampolėje lieka ir Ignas Labutis.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangumio plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Formuosis pavieniai lietaus kamaliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietinėse rajonuose. Naktį ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose kai kur gali sugriaudyti per kūniją. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesnė, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RITE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Ministerija siūlant keisti kelių eismo taisyklės ir leisti didesnį greitį kai kuriuose šalies magistralių ruožuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad tam sąlygos sudarys iki 2028 metų visiškai atnaujinta jų danga, kas magistralėmis leis saugiai važiuoti didesniu greičiu. Jau skelbta, kad valstybės kelių valdytoja Via Lietuva iki metų pabaigos planuoja iš jūsų sutvarkyti apie 100 km kelio iš jų magistralėse A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys daugiau kaip 64 km. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių, kartu nereiškia, kad valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų, pelno apmokestinimo. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose ES valstybėse. Baimindamiesi brangau šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsto prašyti kompensacijų. Šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai, dujos brangsta, mad Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitėse. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Naujos statybos būtų pasiūla sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 kartus. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Apie 1500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkius. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plitimą žemės paviršyje, pasak ugnigesių po samonomis esančios durpės dega toliau. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Vien kaimininėje Prancūzijoje gaisrai jau sunaikino 900 kvadratinių kilometrų plotą. Visoje Europoje išdegė apie 500 000 hektarų, o iš namų pasitraukti buvo priverstos 10 tūkstančių žmonių. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumui šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hibridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas artėjant spalį Latvijoje vykstantiems parlamento rinkimams. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje, su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis.
1: Sportas.
0: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taško ir užėmė 3 vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai žygins saulės spinduliai, formuosis pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūrai dienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį į ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra ketvirtadienio popietę pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Latvijoje sumažinus pridėtinės vertės mokestį, daliai maisto produktų nuo 21 iki 12 procentų, Latvijos valdžia jau skaičiuoja, kad lengvata padėjo maisto produktus atpiginti vidutiniškai 8 procentais. Pasak ekonomistų, šiuo metu mūsų šalies biudžete rasti vietos brangioms PVM lengvatoms sunku, tačiau ekspertai pripažįsta, kad ją pritaikius kainos prekių lentynose sumažėtų. Kaune registruota Lietuvos šaulių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus, praneša užimtumo tarnyba. Jos duomenimis darbuotojus numatoma atleisti nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 20 dienos. Kaip nurodė užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, bendras Lietuvos šaulių sąjungoje darbuotojų skaičius 450. Pasak jos, darbo neteks 28 apsaugos šauliai ir 5 pamainos vyresnieji. Užimtumo tarnybos teigimu, numatomas darbuotojų atleidimas vykdomas darbdavio iniciatyva, be darbuotojo kaltės. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, jie vertins 6 Lietuvos pieno įmonės pastarosiams siekiant eksportuoti savo produktus iš šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų, skelbia valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skiria 214 tūkstančių eurų. Taip pat numatyta, kad įrengiant kolumbariumą bus sudaryta galimybė ateityje jį padidinti iki 100 laidojimo vietų. Jų gali prireikti tęsiantis partizanų paieškų ir identifikavimo procesui. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremlyje priėmė Mianmaro lyderį. Tai pirmasis buvusio chuntos vado vizitas į Maskvą nuo tada, kai jis užėmė civilinio prezidento pareigos. Rusija buvo viena iš nedaugelio šalių palaikiusių Mianmarą po 2021 metų karinio perversmo, kurio metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta vyriausybė, o tai išprovokavo pilietinį karą, per kurį apie tikrai skaičiavimais žuvo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinio medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenis. Per praėjusią savaitę įvykdyta ataka pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimo duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Kongo Demokratinėje Respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius perkopė 5 tūkstančius. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai. Tai atitinka beveik 47,5 procento mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tai jau 17-asis ebolos protrūkis šioje šalyje.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžio gretas papildė 25 metų 206 cm ūgio polėjas Modestas Kancleris. Žaidėjas pakviestas po to, kai traumą patyrė aukštaūgis Mikalojus Klimavičius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, atnaujantame FIBA Europos rinktinio reitinge, prarado 3 pozicijas ir iš 9 vietos smuktelėjo į 12. FIBA sudarytame Europos rinktinio reitinge pirmauja Turkija, už jos rikiuojasi Prancūzija ir Serbija. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Formuosios pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Per didesnio šalies dalį prasilinks trumpalaikis vasariškas lietus. Temperatūra rytoj dieną pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labą dieną visiems susirinkusiems prie radio imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Austrų psichoanalitikas Robertas Velderas narcistinę asmenybę prašė dar 1925 metais, o jau 1968 metais mokslininkai kalbėjo apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Iš tikrųjų tai yra rimtas asmenybės sutrikimas, apie kurį šiandien laidoje pakalbėsim ir mes su Lietuvos Sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Mižienė. Labą dieną.
6: Labą dieną, sveiki, radio klausytojai.
5: Sakykit, kaip apibūdinti žmogų narcizą?
6: Visų pirma, radio klausytojams norėčiau pasakyti, kad narcisistinis asmenybės sutrikimas yra diagnozė ir iš tikrųjų jinai gali būti diagnozuota tik tai gydytojo psichiatro, esant visiems tai diagnozijai priklausantiems simptomams ir tie simptomai turi būti ryškiai išreikšti. Tačiau visi mes turim kažkokių tai savyje savybių dalykų ir kai kurie žmonės va tų narcisistinių tendencijų turi daugiau negu kiti, jos galbūt ir nesiekia to klinikinio lygio. Tai aš tiesiog norėčiau radio klausytojus paraginti nediagnozuoti nei savęs, nei savo artimųjų. Tačiau galbūt atkreipti dėmesį į žmonės šalia esančius ir turinčius tokių savybių, apie kurias mes šituoj pakalbėsime, ir tiesiog būti budresniems ir atsargesniems, nes kartais tai tikrai gali sugadinti gyvenimą santykiai su tokiu žmogumi. Asmenys turintys narcisistinį asmenybės sutrikimą arba tokias panašias tendencijas, jie pasižymi tokia šiek tiek iškreipta realybė. Tarsi jie yra centras viso ko ir pasaulis sukasi apie juos, jie mano, kad jie yra kažkuo išskirtiniai, turi daugiau talentų, turi daugiau gebėjimų, yra protingesni, gudresni, išmanesni negu kiti ir todėl yra labiau nusipelnę ir visokių gėrybių. Taip pat iškelia savo poreikius aukščiau kitų žmonių, o iš kitų žmonių reikalauja, kad tie poreikiai būtų patenkinti, kad jų savivaizdis būtų patvirtintas ir nuolatos būtų jie pripažinti geriami. Šiaip susitikę narcizą, mes dažniausiai susidarome charizmatiško žmogaus įspūdį. Ir jeigu su konkrečiu kažkokiu tai narcizu susitinkame fragmentiškai savo gyvenime ir neturim gilesnių santykių, tai galim niekada ir neįtarti, kad žmogus turi tokį sutrikimą. Jie moka žavėti, jie moka sutelkti aplinkinių dėmesį į save. Jie netgi stengiasi atliepti kitų žmonių emocinius poreikius, atrodo savimi pasitikintis ir nepažeidžiami, tačiau tai tik atrodo. Iš tiesų, Narcizai paniškai bijo, kad kiti atpažins jų pažeidžiamumą, kad kiti supras jų trūkumus, todėl jie bando tai maskuoti, tame tarpe ir aroganciją, pagyromis, apsimetinėjimu, pavyzdžiui, apsimeta rūpestingais tėvais, nors toli gražu tokie nėra ir demonstruoja tai kažkur viešuose tinkluose, socialiniuose tinkluose, apsimeta gerais draugais, mylinčiais partneriais, kaip pavyzdžiui, ten kai kurie politikai prieš rinkimus. Nes svarbiausiai jiems yra įvaizdis. Tai, kaip jie atrodo kitų akise. Iš tikrųjų, nieko jiems nerūpi tie kiti žmonės, domisi jie tik tai savimi, savo pačių įvaizdžių. Kiti reikalingi tik tiek, kiek jiems suteikia resurso, užpildo jų tuštybę, pagirdami, sutikdami su jų iškreiptais faktais, laikydami jį išskirtiniu, tenkindami jų poreikius arba dirbdami jų darbus. Tai tas ir demonstruojamas rūpestis kitais yra tiesiog viena iš elgesio taktikų, kurias jie naudoja siekiant sužavėti, pritraukti aplinkinius, o iš tiesų jie tos emocinės, tikrosios empatijos neturi. Narcizai pasižymė taip vadinamą kognityvinę empatiją, jie tarsi logiškai išprotauja, išmasto, kaip kitas žmogus reaguoja į jų veiksmus, kokia turėtų būti va, ta reakcija, jeigu jis pasielgs teigiamai ar neigiamai, priklausomai nuo to, ko jiems reikia, ko jie siekia. Todėl tos dėmesio, rūpesčio ar meilės atakos kitiems yra tiesiog manipuliacija, dažnai naudojama santykių pradžioje, siekiant įtraukti tą auką į savo kontrolės tinklą. O iš tikrųjų narcizai labai pavydi kitiems dėmesio, sėkmės, materialių dalykų, kartais net neįsivaizduojamų dalykų, jie kitiems pavydi visko. Tas pavydas yra toks jiems jausmas, tarsi iš jų tas buvo atimta. Linkia konkuruoti ir tuo pačiu kopijuoja elgesį tų žmonių, kurių nemėgsta, kurių nekenčia, su kuriais varžosi, konkuruoja, nes iš tikrųjų narcizai neturi tokios tvirtos savo pačių tapatybės. Jie nelabai suvokia, kas jie yra ir jie už tai nori būti panašus į žmonės, kurie jiems imponuoja, bet tuo pačiu, jeigu nesiseka pasiekti to lygmens, tai jie tada sumenkina, sumažina tuos savo konkurentus. Narcizai linkia regzti intrigas, skaldyk ir valdyk yra jų principas, jeigu kalbėtume apie kažkokią tai profesinę ypatingai veiklą. Žmonėms, kurie juos tarsi perpranta arba jų elgesys jiems nepatinka ir žmonės akivaizdžiai parodo, kad jiems nepatinka, bando prieštarauti, tai gauna atgal tai, kad jie patys padaromi kaltais už savo reakciją į tai, kaip narcizas pažeidžia jų ribas. Kitaip tariant, narcizas pyksta ant tų, kurie pyksta ant jo, kad jisai juos įžeidė. Žodžiu, perkeliamas tas fokusas iš savo elgesio netinkamo kitų žmonių atžvilgių į tų žmonių reakcijas į tą netinkamą elgesį. Dažnai tokie girdisi pareiškimai, kad tu labai jautriai reaguoji, tau paranoja, nu tu vėl perdėti, arba nu gaila, kad tu nesupranti juokų. Jau toks stiprus būtų, tau reikia psichiatro pagalbos ir psichologo. O jau jeigu jau iš tikrųjų yra narcizas išprovokuojamas kažkokiam pykčio protrūkiui, tai tada gali apkaltinti tau, kas sakydamas, kad tu privertei mane taip vat elgtis, būti tokiu dabar piktu agresyviu, tu privertei mane. Žodžiu, visada yra kalta auka, jisai niekada nėra kaltas. Nepakenčia kritikos, net ir labai nekaltos pastabos narcizo atžvilgių gali sulaukti keršto atakų ar pykčio protrūkio ir jisai gali būti spontaniškas čia ir dabar, bet gali būti labai gerai apgalvotas ir pasireikšti kada nors vėliau, kada tu jau būsi susimiršęs, nesitikės, nei tarsi netikėti tokie veiksmai, va tos keršto akcijos jam yra saldžiausios. Tai yra agresyvaus tipo asmenybės schema ir ta agresija dažniausiai būna užslėpta.
5: Kalbėjau dabar apie tą agresyvų tipą. Kokių dar yra tipų?
6: Yra du pagrindiniai tipai, tai ekshibicionistinis narcizas, jisai gal labiau atpažįstamas yra iš savo tokio polinkio girtis, polinkio prisimti garbę, pūstis ir taip toliau. Tačiau yra ir paslėpti narcizai. Slaptieji narcizai iš tikrųjų iš šono atrodo tarsi būtų kuklumo įsikūnymas. Iš jų dažnai išgirsti man tai nesvarbu kaip man. Svarbu, kad kitiems būtų gerai. Deklaruoja vieną, bet iš tikrųjų jie pasižymi lygiai tais pačiais bruožais kaip ir ekshibicionistiniai narcizai, tiesiog jie yra užslėpti. Galbūt jų ta savigarba, savivertė yra dar mažesnė negu tų, apie kuriuos kalbėjom. bet vis tiek jie mano, kad jie yra gudresni negu kiti žmonės ir jie apsimetinėdami, užslėptom taktikom kenkdami kitiems, siekia tų pačių tikslų iš tikrųjų. Dažnai tokie narcizai būna pataikūnai, pataikauja svarbesnės pareigas užimantiems žmonėms, bet vis tiek ir tuos už nugaros apkalba ir menkina ir žemina, o žemesnius už save tai jaučia be jokios abejonės menkina.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Papasakojot apie agresyvius ir pasyvius narcizus. Kokių dar yra narcizų?
2: Tai narcizai kaip romantiniai partneriai. Pakalbėkim apie juos, nes su tokiais galbūt dažniausiai tenka susidurti. Dažniausiai tai yra vyriškos lyties, bet būna ir moterų. Dėl savo polinkio į kraštutinumus romantinių santykių pradžioje narcizai paleidžia visus savo kerus ir tiesiog užbombarduoja auką dėmesiu. Jie meilikauja, rodo tą perdėtą dėmesį, intimumo troškimą, deklaruoja meilę ir atrodo, kad tu gyvenime dar tokio partnerio, tokio žmogaus nesi turėjęs, kuris tave taip padangęs iškeltų, taip tave garbintų, taip tavim žavėtųsi. Vėl dėl tos savo tapatybės neturėjimo, jie dažnai rodo, kad jiems patinka tai, kas patinka va tai aukai, tam romantiniam partneriui. Todėl galima pamanyti, kad sutikote tiesiog sielos draugą. Tačiau tikrasis tų romantinių atakų tikslas irgi yra įtraukti auką į spastus, priversti pasiduoti, tai reiškia įsimylėti narcizą. Ir kai tai vyksta, narcizai už savo dėmesį pakelia kainą. Tai tų stiprių, gilių, taurių santykių yra tik tai iliuzija. Dažniausiai kuriama žodžiais, na, būna kartais dovanomis, nors dovanų dovanoti narcizai irgi privengia, jiems gaila, skručina tų dovanų, arba tos dovanos gali būti tokie, žinot, niekučiai, perpadovanotos dovanos, kurių jau jiems ten nereikia, arba kokie nors suvenyrai iš prezentacijų ir taip toliau. Tačiau netrukus ir tai dingsta po truputį, o auka vis dar gyvena tuo narcizo įvaizdžiu, kuris neleidžia jai patikėti, kad vat jisai toks ir yra, koks dabar yra. Ir jinai vis galvoja, kad jisai tas, koks jisai buvo. Gal neteisingai suprantu, arba aš pati kažką netaip padariau, dažniausiai taip galvoja moteris. O tobulų santykių siekiantis narcizai, jie neišvengiamai nusivilia savo tuo partneriu ir tai išreiškia priešiškų elgesių, pasyvę agresiją, liedami pykti, atvirai išduodami, žaisdami proto žaidimus, maždaug atspėk, kas man yra ir daryk, ko noriu. Iš tikrųjų, narcizai nesugeba nuoširdžiai mylėti, nesupranta, kad ir patys gali būti nuoširdžiai mylimi.
1: Turbūt dėl to, kad jie neturi empatijos.
2: Taip, tos emocinės empatijos jie neturi. Jie žaidžia žaidimus. Ir partneriai ar sutuoktiniai su ta skaudžia realybė susiduria, kai pasibaigia ta idealizavimo euforija ir dažnai nepaisant sveiko proto ar pamintos savigarbos vis tik tai lieka toliau būti su tuo narcizu savo partneriu. Ir vat maža to, kad jie lieka, kad jie pakeičia kenčia tos įžeidinėjimus, nepagarbu elgesi, jiems dažnai ir kyla tos mintis, kad jie patys kažką netai padarė, netai pasakė, galbūt įskaudino tą narcizą ir jaučiasi kalti ir jiems atrodo, kad jei tik tai būtų pasielgusi kitaip, pasakiusi kitaip, tas narcizas būtų toks, koks jisai ir buvo iš pat pradžių. Bet tiesa tai yra ta, kad jisai toks niekada nebuvo. Tai buvo tik miglos putimas, iliuzijos kūrimas. Ir va toks ryšys jisai vadinamas trauminiu ryšiu, kada ir su partneriu blogai, ir be jo blogai. Iš to išeiti yra pakankamai sunku, ypatingai kuo ilgiau tai tęsiasi,

0: po to sunkiau išeiti. Tuo tarpu patys narcizai savo buvusius jau partnerius, tuos, kurie paspruko, dažniausiai apibūdina kaip emociškai nestabilius, siekiančius materialinės naudos. Išgirsti iš jų, kad na, ten ta buvusi tai kažkokia psichinė barakuda, o santykius vadina toksiškais, save, žodžiu, pristato aukomis. Kita vertus, paliktas narcizas labai dažnai siekia susigražinti pasprukusią auką atgal, iš pradžių ir elgiasi taip, kaip iš jo tikimasi, bet irgi tik tai tam, kad vėliau sulaukęs palankaus momento galėtų suduoti dar skaudesnį smūgį auką palikdamas pats. Jisai turi palikti, jo palikti niekas negali.
1: Turbūt aukos irgi pasirinkamos, kad atitiktų tam tikrą jo įvaizdį.
0: Taip, ir su narcizu ilgai išlieka tie žmonės, kurie sutinka aukotis, kurie sutinka žavėtis juo, kurie tarsi pakenčia tą kritiką, su kuria susiduria, sutinka su dvigubais standartais, kurie pamina savo pačių poreikius, prisiema kaltę už narcizo daromas skriaudas, leidžia pažeisti savo ribas. Tai tos narcizo aukos dažniausiai būna pačios kilusios iš šeimų, kurioje vienas arba abu tėvai buvo narcizai ir jau toksai modelis jiems yra kaip ir savas, įprastas. Ir atrodo taip ir turi būti, ypatingai jeigu toje šeimoje jie ir buvo tenkinantis to narcizo tėvo ar motinos poreikius. Taip pat auka galėjo užaugti kitomis traumuojančiomis sąlygomis, ten pavyzdžiui smurto, įvairių priklausomybių, kur patyrė nepriežiūrą, kur trūko rūpesčio, dėmesio ir tada va, ta bendrai išugdyta žema savivertė vėl yra grobi narcizui. Taip pat empatiški žmonės, kurie pasižymi to dideliu rūpesčiu, dėmesiu ir galvojimu apie kitus žmonės ir apie tai, kaip jiems įsiteikti, padėti. Taip pat tie, kurie linkia būti gelbėtojais ir pintojėliais, tačiau labai gerai tarpusavėje sutaria ir abu partneriai narcizai. Visai neblogai, bent kurį laiką. Jie abu žino tas pačias žaidimo taisyklės, abiems reikalingas kažkokių tai gražių, idealių santykių paveikslėlis. Viešumai, abu gauna iš savo partnerystės kokios tai naudos, tai gali būti materialinė nauda bendrame versle, karjeros laiptais palipėjimas ir panašiai. Žodžiu, vienokio ar kitokio atveju yra kažkokia nauda iš tos dviejų narcizų tarpusavio sąjungos. Ir toks susivienimas veikia ir gali veikti gana ilgai, tol, kol kuris nors iš partnerių nepasijunta gaunas per mažai toje sąjungoje, nes kiekvienas narcizas už bendrą sėkmę dažniausiai kreditus pasiema sau. Tai pašlijus santykiams ta viešai demonstruojama meilė, pagarba, pavirsta lygiai taip pat viešu vienas kito žeminimu, menkinimu, niekinimu, siekiu sutrypti ir sunaikinti tą buvusį idealų partnerį.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Kokie narcizai būna tėvai?
2: Tai narcizai tėvai, kadangi pasaulis sukasi apie juos, tai ir į savo vaikus jie žiūri kaip į savo pačių tęsinį. Tas vaikas ne kaip atskira būtybė, bet kaip būtybė, kuri užpildo juos pačius. Jie turi tenkinti jų lūkesčius, jie turi atitikti tų tėvų arba vieno iš tėvų reikalavimus, turi tilpti kažkokius tai numatytus tėvų standartus, būti pranašesni už kitus vaikus, kaimynų, giminių, ten klasiokus ir taip toliau, nes narcizai tėvai nori didžiuotis. Visi tėvai nori didžiuotis savo vaikais, visi tėvai nori didžiuotis, bet narcizai tėvai iš tikrųjų tai yra apie juos. Aš čia tokį vaiką užauginau. Tai, kad jiem gerai sekas matematika, muzika, jis gražiai dainuoja ir panašiai, bet čia aš padariau, kad jisai toks, čia apie mane. Jie užtvirtina savo pačių kaip idealių tėvų ego. Dažnai, paaiškiai, kokiai poliklinikoje mamy atvedusi tą savo vaiką, va išduoda savo leksiką ir jis sako gydytojai, mums skauda pilvuką. Tarsi tai nėra aš ir nėra mano vaikas, mes. Tokie vaikai ir suaugę gali elgtis siekdami tų narcizų tėvų pripažinimo ir visas jų gyvenimas, va, tarsi nesamoningai klostosi atsižvelgianti tai, o ką pasakytų mama arba o ką pasakytų tėtis ir kaip tai vertintų mano pasirinkimus ir panašiai. Tačiau būna taip, kad vaikas arba nesugeba, tiesiog neturi resursų išpildyti tų tėvų lūkesčius ir pageidavimus, arba tiesiog nenori ar neturi savyje tiek pasipriešinimo. Supranta, kad jis yra atskira būtybė ir neprivalo daryti tai, ką jam liepia, ko iš jo tikisi. Tai tokie vaikai šeimoje dažnai tampa atstumtieji, tampa pirkimo užėjais, prieš juos nuteikinėjami kiti šeimos nariai, galbūt kiti vaikai. Va tie vaikai, kurie atitinka lūkesčius, elgiasi taip, kaip reikia narcizams tėvams, tai jie vadinami auksiniais vaikais. O va tie kiti yra pirkimo užėjai. Tai tie vaikai ir menkinami, ir žeminami, ir gali patirti ne tik psichologinį, bet ir fizinį. Smurtą. Dažnai po to atlieka namų tarnų vaidmenį, atnešk, paduok, sutvarkyk.
1: O ar būna taip, kad tėvai narcizai užaugina vaikus narcizus?
2: Būna. Tai va tie auksiniai vaikai dažnai jie ir būna narcizai vaikai, nes jie įpratę būti giriami, jie įpratę irgi būti dėmesio centre ir jie galbūt ir turi kažkokių tai gabumų, talentų. Tačiau šeimoje ir giminėje kalbant, jis pastoviai lyginamas su kitais vaikais, įpranta būti kažkoks toks išskirtinis. Vėliau atsidūręs tokioje aplinkoje, kur yra ir kitų žmonių, kurie irgi pasižymi talentais, gabumais, gebėjimais, įgūdžiais ir galbūt geresniais, vat jiems sunku pripažinti, kad ne jie čia geriausi. Ir tada jie imasi tų pačių taktikų, kurias naudojo jų tėvai.
1: O kokie narcizai kaip kolegos, viršininkai?
2: Kaip kolegos, narcizai negali pakęsti geresnių už save. Todėl jie dažnai apsupa save žmonėmis, kurie nekelia pavojaus savivaizdžiai, kurie iš tikrųjų yra tokie nuolankus paslaugus, ką pasakysi, tą padarysiu, savo proto nerodysiu. Kitusgi stengiasi pažeminti, jeigu turi tie galių, tai pareigose, privilegijose, gali nepripažinti pasiekimų arba juos menkinti. Taip pat narcizai, kolegos, jie dažnai yra va tie intrigantai. Jie nuteikinėja vienus kolegas prieš kitus, taip kitų rankomis susidorodami su jiems nepatinkančiais ir kuria tuos trikampius tokius, kad vienam vienas sako, kitam kitas sako apie vienas kitą. Tada taip suduria galvomis tuos abudu ir laimi vienas, nes jisai tai abiems geras yra. Jisai kuria visų žmonių draugo įvaizdį darbe. Būna, kad tarsi netyčia elgiasi taip, kaip žino, kad kolegai nepatinka, siekdami išerzinti. Tai gali būti labai smulkus dalykai. Ir jie žino, kad tas išerzintas žmogus, jisai paprastai jau elgiasi neadekvačiai. Ir tada pat save tarsi parodo, ar ne? Ir tada narcizui tas pasitenkinimas, nu va, žiūrėkit, koks jisai. Ir tai va, tai jie naudojo tokias visas negražias gražias taktikas, strategijas ir visada turėdami atsarginį išėjimą, kad niekas jų už uodegos kaip ir neprigrieptų ir visada turi kažką atgal. Ašgi nieko nedariau. Tu netaip supratai, netaip interpretavai, tu nesupranti jokų, tu paranojiška. Kurjeris skleidžia gandus, įvairiais būdais renka informaciją apie asmeninį kolegų gyvenimą arba apie profesinį kolegų gyvenimą, naršo ten kolegų stalčiuose, siekdami surasti tokio, ką reikalui esant galėtų panaudoti prieš auką. Na ir aišku, kaip ir visi narcizai, taip ir kolegos darbe pavydi, apkalba, menkina, žemina, bet vėlgi dažnai tuo pačiu siekia būti panašus. Ir labai tas nesąmoningai ir dažnai juokingai net atrodo, kai tai stebi, žmogus, kuris tave menkina, žemina, pašiepia arba tau prieštarauja ir jisai žiūrėk, kitą dieną jau kalba tavo žodžiais, kitam žmogui. Tavo mintis dėsto, savinasi manieras, aprangos stilių. Dėl tos pačios priežasties, kad jie neturi savo pačių aiškios tapatybės, tai jie orientuojasi į kitus. Kita vertus, jie gali net labai gražiai kalbėti tretiesiams asmenims apie tą nekenčiamą kolegą, tačiau irgi tai yra tik tai taktika, strategija, maskavimasis toksai. Jie kurį laiką nenori išsiduoti, kol nepajunta aukos polimui palankių aplinkybių. Pavyzdžiui, kada tas trečiasis asmuo, tas kolega, vatima ar kažkaip pareiškia kažkokį nepasitenkinimą, va ta auka, kurio narcizas nekenčia. Va tada ir yra tas momentas. Nes kitaip, jeigu eitų ir kalbėtų visiems apie visus kitus blogai, tai jisai tiesiog demaskuotų save. Labai greitai visi suprastų, kas yra kas. Tai va, tai jisai gali ir gražiai kalbėti, bet tai yra tik laukimas momento, kada jau aš galėčiau papilti tų intrigų, pripilti dar daugiau kažkokių taip aukos blogumo, kabutėse, įrodymų. Dažnai siekia irgi sukelti abejonės, nepasitikėjimą kitais kolegomis. Nelabai taip paaiškiai, bet va taip tarsi tarp kitko. Pasėja grūdą ir laukia, kada tas grūdas išauks. Tai va, nuteikinėja žmonės vieną prieš kitą ir pats apsimesdamas mielas ir lojalus visiems aplinkui. Kaip sakiau, narcizai blogai elgiasi ne su visais. Jie išsirenka tas aukas, dažniausiai tai būna apie kurias kalbėjom, aukos užėmą savivertę, empatiški žmonės, linkia kitiems padėti žmonės. Ir jeigu auka skūsis, tai niekas jie nepatikės, nes visiems kitiems jisai yra idealus žmogus. Bendraujant su narcizu, užduodant jam kažkokius tai konkrečius klausimus, ypatingai romantiniuose santykiuose, niekada negausi aiškaus atsakymų. Migloti, apipinti, labai protingai žodžiais atsakymai būna, bet į esmę dažnai nebūna atsakyta. Ten, kur jiems nepalanku gilintis arba analizuoti tą temą ar dalyvauti kažkokiame dialoge, jie užsikabina už kokią žodžią ir tada jau eskaluoja tą temą ir tada jau vėl perkelia fokusą į auką ir jau pasipila kaltinimai toms aukoms. Tai va ta gluminimo, miglos putimo taktika, siekiant sutrikdyti aukos pasitikėjimą savimi, savo sveikų protų, sprendimais ir jausmais. Jeigu narcizas sako, va tu tada sakai taip ir taip, aš taip nesakiau, tau tikrai kažkas su atmintimi darosi, tu jau antrą kartą prisimeni tai, ko nebuvo. Žodžiu, va jie moka taip išvartyti situaciją, žmogus sugluminti ir tikrai priversti abejoti savimi ir savo sveikų protų ir ypatingai savo jausmais. Ir tam, kad vis tik tai palaikyti auką savo tinkle, tada, kada jaunai jaučiasi, kad jinai slysta iš kontrolės zonos, narcizai naudoja tokią taktiką, angliškai breadcrumbing, trupinukų pamėtėjimą. Tie trupinukai tai yra truputį dėmesio, truputį rūpesčio, truputį dovanėlių, gero žodžio, tam, kad priverstų vėlgi savo auką suabejoti, kad jinai turbūt neteisingai nusprendė, kad tas narcizas yra blogas žmogus. Vis tik tai jisai ne, yra geras žmogus ir vėl auka abejoja savimi. Bet iš tikrųjų, tai jie, jeigu ką nors duoda, tai duoda kitiems tai tik todėl, kad taip sulaukia savo paties nuostabaus įvaizdžio patvirtinimo, o ne todėl, kad nori pasirūpinti ar nesavanaudiškai suteikti kitiems malonumą.
1: O kaip išeiti aukai iš tų traumuojančių santykių?
2: Tai iš tikrųjų, kuo anksčiau atpažinstate simptomus kitame žmoguje, tai tuo anksčiau reikėtų ir nutraukti tuos santykius, jeigu yra įmanoma juos nutraukti, nebūti su to žmogum nei emociškai, nei fiziškai. Kartais, aišku, neįmanoma tokiu atveju vis tiek laikytis viso įmanomo atstumo, nieko narcizo neprašyti, nes kiekviena narcizo paslauga labai brangiai kainuoja, nes jisai labai jaučiasi tada daug padaręs ir jisai atgal paprašys, primins daug kartų. dirbtų, ypatingai jeigu tai tėvai ar kolega, tai geriau nieko narcizo neprašyti, nekreipti į dėmesio, su juo labai ir nesiginčyti, nebandyti įrodyti jam savo tiesos, nes tai yra visiškai beprasmiška. Ir rūpinti savimi, savo pačių tobulėjimu, savo įgūdžių lavinimu, tam, kad atgauti tą pasitikėjimą savimi. Dar labai dažnai vis tik tai santykiai su narcizu yra sąlygojami tuo, kad auka yra priversta nutraukti santykius su jai svarbiais žmonėmis. Tai gali būti net ir su tėvais, arba draugais, draugėmis. Tai vat, reikėtų atkurti tos santykius, jeigu jie buvo nutraukti, reikėtų bendrauti su ta aplinka, kuri tave palaikys, kurie parodys, kad su tavim tai viskas yra gerai.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miešienė ir toliau kalbame apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Mokslininkai pastebėjo, kad puikavimasis turimais daiktais, pavyzdžiui, kelionėmis, patirtimis, pinigais, yra stipriai susijęs su pasitikėjimo savimi trūkumu. Žmonės, kurie nėra užtikrinti savimi, kuria savotiškus personažus socialiniuose tinkluose, kurie atrodo labai patenkinti. Tačiau mokslininkai tai vadina tiesiog savimi nepasitikinčių žmonių narcisizmu. Ar tikrai socialiniai tinklai padeda dar labiau išryškinti šį asmenybės bruožą?
2: Aš manau, kad ne socialiniai tinklai padeda išryškinti, bet tiesiog tam tikros asmenybės renkasi reikštis socialiniuose tinkluose. Bet irgi tikrai ne vienareikšmiškai, kad visi besireiškinti socialiniuose tinkluose galėtų būti priskiriami narcisistinėms asmenybėms ar ten turinčioms tendencijas, schemas tokios asmenybės, tai vėlgi tikrai ne. Visokių yra žmonių. Visokių.
1: Jie ambicingi ir arogantiški, bet tušti. Jie svajoja apie nuostabų gyvenimą, bet vengia atsakomybės ir sunkaus darbo. Narcisų karta. Taip dabartinį jaunimą apibūdino Amerikos mokslininkai. Lietuvos psichologai, sociologai ir filosofai taip pat pripažįsta, kad mūsų jaunąją kartą yra apėmęs susireikšminimo virusas. Ar pritari čiai nuomonei?
2: Tenka pritarti, kaip bebūtų gaila. Vėlgi negali sakyti, visokių tų jaunų žmonių dabar yra, bet tendencijos tokios pastebimos. Girdėjau sakant kai kuriuos psichologus, kad tai lėmė ta tendencija auklėti vaikus taip, tarsi jie būtų pasaulio centrai, kad jiems viskas galima, ribų nėra, pykti leidžiama, nedaryti to, ko nenori leidžiama, daryti tai, ką nori, bet negalima irgi leidžiama. Tiesiog tos naujos auklėjimo tendencijos tarsi padeda išugdyti žmonės, kurie jaučiasi gyvenime pasaulio centrais. Tačiau vėlgi visokių yra tikrai ir tų jaunų žmonių, kol kas tai dar yra ir labai gerų.
1: Ar yra mokslininkai atlikę tokius tyrimus, kad narcizai, pasitikintys savimi bent iš išorės, taip atrodo, pasiekia daug gyvenime, pavyzdžiui, versle, politikoje, madų pasaulyje?
2: Jie tikrai pasiekia daug. Jų tikslas yra būti matomais, būti ryškiais, iš tikrųjų ir savo pačių pastangomis ir dažnai įgalindami kitus, pasinaudodami kitų triusų, irgi nevengia to ar ne, tik tai prisimdami savo garbę šlovę už tai, pasiekia daug, nes tai yra jų tikslas.
1: Ar galima pasakyti taip, kad narcizo viduje yra mažas vaikas, kuriam reikia daug meilės?
2: Va taip mes ir sakom, jų yra labai nebrandžios emocijos ir elgesys. Tai yra to mažo vaiko, kuriam kažko tai trūko ir kažkokie tai poreikiai jų vis dar nepatenkinami ir vat mažas vaikas juk neturi būti atsakingas už nieką ir tai vat jisai taip ir gyveno. Jam viską duoti reikia, pačiam jam mažai ką duoti kitiems. Reikia jis tik tai sau.
1: Ir pabaigai, pasakykit, kaip narcizai gali padėti patys sau?
2: Narcizams padėti patiems sau yra gana sudėtinga, nes jie visų pirma turi pripažinti savyje, turint tokius dalykus, kuriuos jie turi, ir todėl jie, net jeigu ir pripažįsta, kad jie, taip, jie linkia konkuruoti, taip, jie nori būti geresni, taip, ten kiti yra kvailesni, reiškia, galima juos mulkinti. Net jeigu ir pripažįsta, tai jie tą suvokia kaip savo privalumą, o ne trūkumą. Patiems sau padėti iš tikrųjų labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Būna kartais, kad narcizai ateina į terapiją, tai va su psichologo pagalba, tai galbūt galima tą padaryti, bet tai yra ilgalaikis procesas, tai yra aišku, kad vaikystės narstimas, bandymas pakeisti tas susiformavusias giliai asmenybėje schemas, kurios veikia automatiškai. Pakeisti jas reikia daug laiko ir pastangų, ne tik tai psichoterapeuto ar psichologo, bet ir patie narcizo.
1: Turbūt reikia būti ypatingai sąmoningu žmogum, kad tai suprastum, kad aš turiu narcisistinių bruožų.
2: Tai turbūt tas įmanoma tada, kada narcizai iš tikrųjų patiria didelius gyvenimo smūgius. Kada jie iš tikrųjų pasijaučia labai labai pažeidžiami ir tai yra pretekstas vis tik tai kryptis pagalbos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už įdomias mintis, už mokslinės įžvalgas. Buvo tikrai labai įdomu klausyti. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausytės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Paulaitytė. Visiems linkiu gražios dienos. Sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimo pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimo tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinės sąjungų vertinimo planuojame signavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti būsmį vykdymo sistemą iš dešimtmečių trunkančios sovietmečių šiandien nėra. Ministerijai siūlant keisti kelių eismo taisyklės ir leisti didesnį greitį kai kuriuose šalies magistralių ruožuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad tam sąlygos sudarys iki 2028 metų visiškai atnaujinta jų danga, kas magistralėmis leis saugiai važiuoti didesniu greičiu. Jau skelbta, kad valstybės kelių valdytoje Via Lietuva iki metų pabaigos planuoja iš jūsų sutvarkyti apie 100 km kelio iš jų magistralėse A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys daugiau kaip 64 km. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, skliausteliusi Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius. Suvalkyje kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Suduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Anot mokslininkų, Suvalkyje ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Naujos statybos būtų pasiūla sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 gubai. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Vis dėlto prognozuojama, kad artimiausiu metu reikšmingo naujų būstų pasiūlos augimo Užupyje nenumatoma, kadangi rajonas užima nedidelę teritoriją, o didelė jos dalis jau yra užstatyta. Dėl to būsto vertė šiame rajone gali kasmet didėti. Irano ginkluotosios pajėgos trečiadienio perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti pagalbos JAV kariuomeniai. Teherano teigimu tokie veiksmai prilygtų prisijungimui prie amerikiečių karinių operacijų. Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsinti laikinai išvengti naujo JAV muito etapo, pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti trečiadienį. Pasak Baltųjų rūmų, šios priemonės būtų taikomos įvairioms į Jungtinės valstijas importuojamoms kanadietiškoms prekiams, įskaitant ledo ritulio lazdas, vyną ir cementą. Tačiau Trumpas nurodė, kad muitus sustabdė. Praėjus mažiau nei 2 savaitėms po to, kai Leipcigo oro uoste, svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Vokietijos vidaus reikalų ministras įspėjo, kad Leipcige šį mėnesį rastis sprogmenis nėra pavienis atvejis. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumai šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hibridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vyksiantiems parlamento rinkimams.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovavimą Toronto Tempo komanda JAV moterų krepšinio lygoje patyrė dar vieną pralaimėjimą. Tempo ekipa namų arenoje 95-101 turėjo pripažinti Indianos Fever krepšininkių pranašumą. Tempo komandai tai buvo jo 11 pralaimėjimas iš eilės. Joniškio delikatesas išsaugojo dar vieną patyrusį gynėjų grandies krepšininką. Klubas paskelbė, kad Joniškio ekipos marškinėlius ir toliau vilkės 32 metų 191 cm ūgio atakuojantis gynėjas Domantas Šimaitis. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Formuosis pavieniai lietuvos kamuoliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį į ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Temperatūra ketvirtadienio popietę pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai. Jie vertins šešias Lietuvos pieno įmonės, pastarosiomis siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų, skelbė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tad šalis neplanuoja siekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos ir valstybei kainuos 115 milijonų eurų. Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skiria 214 tūkstančių eurų. Taip pat numatyta, kad įrengiant kolumbariumą bus sudaryta galimybė ateityje jį padidinti iki 100 laidojimo vietų. Jų gali prireikti tęsiantis partizanų paieškų ir identifikavimo procesui. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremliuje priėmė Mianmaro lyderį. Tai pirmasis buvusio chuntos vado vizitas į Maskvą nuo tada, kai jis užėmė civilinio prezidento pareigas. Rusija buvo viena iš nedaugelio šalių palaikusių Mianmarą po 2021 metų karinio perversmo, kurio metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta vyriausybė, o tai išprovokavo pilietinį karą, per kurį apytikriais skaičiavimais žuvo daugiau nei 100 000 žmonių. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius perkopė 5 000. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai. Tai atitinka beveik 47,5% mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tai jau 17-asis ebolos protrūkis šioje šalyje.
1: Sportas.
0: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė 3 vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė atnaujintame FIBA Europos rinktinė reitinge prarado 3 pozicijas ir iš 9 vietos smuktelėjo į 12. FIBA sudarytame Europos rinktinių reitinge pirmauja Turkija, už jos rikiuojasi Prancūzija ir Serbija. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai žiūgins saulės spinduliai, formuosis pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūnyje. Temperatūrai dienojas kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį į ketvirtadienį vyrus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Temperatūra ketvirtadienio popietę pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojantį šviesoforą įmirksi, tai anot ministro palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tad šalis neplanuoja sekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 9% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos ir valstybei kainuoja 115 milijonų eurų. Baimindamiesi brangaus šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos sėliuose ir plūsta prašyti kompensacijų. O šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti 1/4 brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai, dujos brangsta, mat Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitęsia. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamo šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu, aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose ES valstybėse. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros, švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, skliausteliuose Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius. Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Sūduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Sūduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Naujos statybos būtų pasiūla, sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 gubai. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Vis dėlto prognozuojama, kad artimiausiu metu reikšmingo naujų būstų pasiūlos augimo Užupyje nenumatoma, kadangi rajonas užima nedidelę teritoriją, o didelė jos dalis jau yra užstatyta. Dėl to būsto vertė šiame rajone gali kasmet didėti. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimo pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Lietuvos Respublikos iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskirties iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimo tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinio sąjungų vertinimu planuojame signavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti bausmių vykdymo sistemą iš dešimtmečių trunkančio sovietmečio šiandien nėra. Apie 500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plitimą žemės paviršyje, pasak ugnigesių, po samonomis esančios durpės dega toliau. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą, perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalis, o Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkeliami organizuotų nusikalstumų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moteris ir nepilnamečiai. Estijos pareigūnai nurodė, kad iki rugsėjo pabaigos į Tartu kalėjimą turėtų atvykti iki 100 švedų kalinių, o iki metų pabaigos iki 200. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus susijusius su besivaršančių nusikalstamų gaujų kariais. Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsinti laikinai išvengti naujo JAV muitų etapo, pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti trečiadienį. Pasak Baltųjų rūmų šios priemonės būtų taikomos įvairioms į Jungtinės valstijas importuojamoms kanadietiškoms prekiams. Tačiau Trumpas nurodė, kad muitus sustabdė. Tarptautinės atominės agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų brandulinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad brandulinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios brandulinės programos. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumai šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hibridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vykstantiems parlamento rinkimams. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenis. Per praėjusią savaitę įvykdytą ataką pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimo duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku.
1: Sportas.
0: Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Juodkalnijoje finišavo Europos jaunimo iki 20 metų šachmatų čempionatas. Merginų varžybose Agnė Mickūnaitė per 9 turus iškovojo 4 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. Lietuvė su 4 taškais užėmė 27 vietą tarp 43 žaidėjų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vieno tų varžybų starte 33 Iveta Dapkutė po 3 valandų ir 10 minučių maratono 3-6, 7-6, 3-6 pralaimėjo Šveicarijai Paulai Kembranos. Šveicarijai nugalėti nesutrukdė net ir 13 padarytų dvigubų klaidų, Lietuvė jų padarė 5.
2: reklama.
3: Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių. Protarpiais turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 15, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Lis. Šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lienos. Šeštadienio dieną prognozuojama 20 laipsnių. Lis. Galima perkūnija. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 15, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Protarpiais lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Lienos. O šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 15, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 16, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Lis.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam. Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepą siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Latvijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai. Jie vertins 6 Lietuvos pieno įmonės, pastarosiomis siekiant eksportuoti savo produktus iš šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų, skelbė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamo šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų, pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose Europos Sąjungos valstybėse. Baimindamiesi brangų šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsta prašyti kompensacijų. O šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargas žiemai, dujos brangsta, madų Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitėse. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyjivo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai įšaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių, teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą, bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyjivo. Praeis mažiau nei 2 savaitėms po to, kai Leipcigo oro uoste, svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai priskrito beveik 1000 įtartinų dronų. Vokietijos vidaus reikalų ministras įspėjo, kad Leipcige šį mėnesį rastis sprogmenis nėra pavienis atvejis. Kongo Demokratinėje Respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius perkopė 5000. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai, tai atitinka beveik 47,5% mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tai jau 17-asis ebolos protrūkis šioje šalyje.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda JAV moterų krepšinio lygoje patyrė dar vieną pralaimėjimą. Tempo ekipa namo arenoje 95-101 turėjo pripažinti Indianos Fever krepšininkių pranašumą. Tempo komandai tai buvo jo 11 pralaimėjimas iš eilės. Kėdainių Nevėžio gretas papildė 25 metų ir 206 cm ūgio puolėjas Modestas Kancleris. Žaidėjas pakviestas po to, kai traumą patyrė aukštaūgis Mikalojus Klimavičius. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai rytesni debesys. Protarpiai džiugins saulės spinduliai. Formuosis pavieniai lietaus, kamaliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Dėl tankių debesų temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesnė, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Temperatūra rytoj popietę pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-156651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą. Oh.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalo vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojimų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikių. Tam valstybė numato skirti 56 milijonus 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamas. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto Mažeika pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2 procentų. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgogaliojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryšas reguliuojant iš šviesoforai mirksi. Tai, anot jo, palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Baimindamiesi brangaus šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos sėliuose ir plūsta prašyti kompensacijų. O šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai. Dujos brangsta, mat Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitėse. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijos Irano kare ir paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Apie 500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo metų gaisrą šalies istorijoje. Liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plėtimą žemės paviršyje, pasak ugnegesių, po samanomis esančios durpės dega toliau. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos, kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Vien kaimininėje Prancūzijoje gaisrai jau sunaikino 900 kvadratinių kilometrų plotą. Pagal susitarimą skirto sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, apie tai pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Pagal susitarimą neperkeliami organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moteris ir nepilnamečiai. Estijos pareigūnai nurodė, kad iki rugsėjo pabaigos į Tartu kalėjimą turėtų atvykti iki 100 švedų kalinių, o iki metų pabaigos iki 200. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaršančių nusikalstamų gaujų karais.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų startė 33 Iveta Dapkutė po 3 valandų ir 10 minučių maratono 3-6, 7-6 3-6, pralaimėjo Šveicarijai Paulai Kembranus. Šveicarijai nugalėti nesutrukdė net ir 13 padarytų dvigubų klaidų. Lietuvė jų padarė 5. Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų praslinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudis. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27 vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Užkerta kelią specialiųjų ugdymosių poreikių turintiems vaikams, pagalba neretai vėluoja, o išskirtinių gabumo mokinių ugdymas lieka fragmentiškas. Skelbė švietimo pagalbos mokyklose audit atlikusi valstybės kontrolė. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikių vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonų 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20-metį iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažįstas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konfliktų užbaigimo tebėra praktiškai išaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams, pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyvo.
Pietų Korejos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Koreją paremti Jungtinės valstijas Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos. Pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Sportas. Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungėsi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuotų su pragiedruliais, daugelėje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų. Ir 9 minutės.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Prieš 2 metus ties Somaliais, atvėrus ateities plento tesnį su transporto mazgu, jau rugpjūčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę, čia keisis eismo organizavimo tvarka. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tad šalis neplanuoja sekti kaimynės pavyzdžio. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos. Ir valstybei kainuos 115 milijonų eurų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojantys šviesoforai mirksi. Tai anot jo palengins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, skliausteliusi Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius – Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Suduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Anot mokslininkų Suvalkija ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimo pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Lietuvos Respublikos iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskirties iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga sako, kad jos šokiravo Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimo tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinių sąjungų vertinimų planuojame signavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti būsimio vykdymo sistemą iš 10 metus trunkančio sovietmečio šiandien nėra. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmanės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kito ko taikomos, esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas trečiadienį pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktos skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte, okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Sportas. Juodkalnijoje finišavo Europos jaunimo iki 20 metų šachmatų čempionatas. Merginų varžybose Agnė Mickūnaitė per 9 turus iškovojo 4 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. Lietuvė su 4 taškais užėmė 27 vietą tarp 43 žaidėjų.
Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16 finale etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė. Tačiau lietaus išvengti nepavyks. Per didesnio šalies dalį prasilinks trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems susirinkusiems prie radio imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Austrų psichoanalitikas Robertas Velderas narcistinę asmenybę prašė dar 1925 metais, o jau 1968 metais mokslininkai kalbėjo apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Iš tikrųjų tai yra rimtas asmenybės sutrikimas, apie kurį šiandien laidoje pakalbėsim ir mes su Lietuvos Sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Mižienė. Labadiena.
2: Labadiena, sveiki, radio klausytojai.
1: Sakykit, kaip apibūdinti žmogų narcizą?
2: Visų pirma, radio klausytojams norėčiau pasakyti, kad narcisistinis asmenybės sutrikimas yra diagnozė ir iš tikrųjų jinai gali būti diagnozuota tik tai gydytojo psichiatro, esant visiems tai diagnozijai priklausantiems simptomams ir tie simptomai turi būti ryškiai išreikšti. Tačiau visi mes turim kažkokių tai savyje savybių dalykų ir kai kurie žmonės va tų narcisistinių tendencijų turi daugiau negu kiti, jos galbūt ir nesiekia to klinikinio lygio. Tai aš tiesiog norėčiau radio klausytojus paraginti nediagnozuoti nei savęs, nei savo artimųjų. Tačiau galbūt atkreipti dėmesį į žmonės šalia esančius ir turinčius tokių savybių, apie kurias mes čia tuoj pakalbėsime, ir tiesiog būti budresniems ir atsargesniems, nes kartais tai tikrai gali sugadinti gyvenimą santykiai su tokiu žmogumi. Asmenys turintys narcisistinį asmenybės sutrikimą arba tokias panašias tendencijas, jie pasižymi tokia šiek tiek iškreipta realybė. Tarsi jie yra centras viso ko ir pasaulis sukasi apie juos, jie mano, kad jie yra kažkuo išskirtiniai, turi daugiau talentų, turi daugiau gebėjimų, yra protingesni, gudresni, išmanesni negu kiti ir todėl yra labiau nusipelnę ir visokių gėrybių. Taip pat iškelia savo poreikius aukščiau kitų žmonių, o iš kitų žmonių reikalauja, kad tie poreikiai būtų patenkinti, kad jų savivaizdis būtų patvirtintas ir nuolatos būtų jie pripažinti geriami. Šiaip susitikę narcizą, mes dažniausiai susidarome charizmatiško žmogaus įspūdį. Ir jeigu su konkrečiu kažkokiu tai narcizu susitinkame fragmentiškai savo gyvenime ir neturim gilesnių santykių, tai galim niekada ir neįtarti, kad žmogus turi tokį sutrikimą. Jie moka žavėti, jie moka sutelkti aplinkinių dėmesį į save. Jie netgi stengiasi atliepti kitų žmonių emocinius poreikius, atrodo savimi pasitikintis ir nepažeidžiami, tačiau tai tik atrodo. Iš tiesų, narcizai paniškai bijo, kad kiti atpažins jų pažeidžiamumą, kad kiti supras jų trūkumus, todėl jie bando tai maskuoti, tame tarpe ir aroganciją, pagyromis, apsimetinėjimu, pavyzdžiui, apsimeta rūpestingais tėvais, nors toli gražu tokie nėra ir demonstruoja tai kažkur viešuose tinkluose, socialiniuose tinkluose, apsimeta gerais draugais, mylinčiais partneriais, kaip pavyzdžiui, ten kai kurie politikai prieš rinkimus. Nes svarbiausiai jiems yra įvaizdis. Tai, kaip jie atrodo kitų akise. Iš tikrųjų, nieko jiems nerūpi tie kiti žmonės, domisi jie tik tai savimi, savo pačių įvaizdžių. Kiti reikalingi tik tiek, kiek jiems suteikia resurso, užpildo jų tuštybę, pagirdami, sutikdami su jų iškreiptais faktais, laikydami jį išskirtiniu, tenkindami jų poreikius arba dirbdami jų darbus. Tai tas ir demonstruojamas rūpestis kitais yra tiesiog viena iš elgesio taktikų, kurias jie naudoja siekiant sužavėti, pritraukti aplinkinius, o iš tiesų jie tos emocinės, tikrosios empatijos neturi. Narcizai pasižymė taip vadinamą kognityvinę empatiją, jie tarsi logiškai išprotauja, išmasto, kaip kitas žmogus reaguoja reaguoja į jų veiksmus, kokia turėtų būti va, ta reakcija, jeigu jis pasielgs teigiamai ar neigiamai, priklausomai nuo to, ko jiems reikia, ko jie siekia. Todėl tos dėmesio, rūpesčio ar meilės atakos kitiems yra tiesiog manipuliacija, dažnai naudojama santykių pradžioje, siekiant įtraukti tą auką į savo kontrolės tinklą. O iš tikrųjų narcizai labai pavydi kitiems dėmesio, sėkmės, materialių dalykų, kartais net neįsivaizduojamų dalykų, jie kitiems pavydi visko. Tas pavydas yra toks jiems jausmas, tarsi iš jų tas buvo atimta. Linkia konkuruoti ir tuo pačiu kopijuoja elgesį tų žmonių, kurių nemėgsta, kurių nekenčia, su kuriais varžosi, konkuruoja, nes iš tikrųjų narcizai neturi tokios tvirtos savo pačių tapatybės. Jie nelabai suvokia, kas jie yra ir jie už tai nori būti panašus į žmonės, kurie jiems imponuoja, bet tuo pačiu, jeigu nesiseka pasiekti to lygmens, tai jie tada sumenkina, sumažina tuos savo konkurentus. Narcizai linkia regsti intrigas, skaldyk ir valdyk yra jų principas, jeigu kalbėtume apie kažkokią tai profesinę ypatingai veiklą. Žmonėms, kurie juos tarsi perpranta arba jų elgesys jiems nepatinka ir žmonės akivaizdžiai parodo, kad jiems nepatinka, bando prieštarauti, tai gauna atgal tai, kad jie patys padaromi kaltais už savo reakciją į tai, kaip narcizas pažeidžia jų ribas. Kitaip tariant, narcizas pyksta ant tų, kurie pyksta ant jo, kad jisai juos įžeidė. Žodžiu, perkeliamas tas fokusas iš savo elgesio netinkamo kitų žmonių atžvilgių į tų žmonių reakcijas į tą netinkamą elgesį. Dažnai tokie girdisi pareiškimai, kad tu labai jautriai reaguoji, tau paranoja, nu tu vėl perdėti, arba nu gaila, kad tu nesupranti juokų. Jau toks stiprus būtų, tau reikia psichiatro pagalbos ir psichologo. O jau jeigu jau iš tikrųjų yra narcizas išprovokuojamas kažkokiam pykčio protrūkiui, tai tada gali apkaltinti tau, kas sakydamas, kad tu privertei mane taip vat elgtis, būti tokiu dabar piktu agresyviu, tu privertei mane. Žodžiu, visada yra kalta auka, jisai niekada nėra kaltas. Nepakenčia kritikos, net ir labai nekaltos pastabos narcizo atžvilgių gali sulaukti keršto atakų ar pykčio protrūkio ir jisai gali būti spontaniškas čia ir dabar, bet gali būti labai gerai apgalvotas ir pasireikšti kada nors vėliau, kada tu jau būsi susimiršęs, nesitikės, nei tarsi netikėti tokie veiksmai, va tos keršto akcijos jam yra saldžiausios. Tai yra agresyvaus tipo asmenybės schema ir ta agresija dažniausiai būna užslėpta.
3: Kalbėjau dabar apie tą agresyvų tipą. Kokių dar yra tipų?
2: Yra du pagrindiniai tipai, tai ekshibicionistinis narcizas, jisai gal labiau atpažįstamas yra iš savo tokio polinkio girtis, polinkio prisimti garbę, pūstis ir taip toliau. Tačiau yra ir paslėpti narcizai. Slaptieji narcizai iš tikrųjų iš šono atrodo tarsi būtų kuklumo įsikūnymas. Iš jų dažnai išgirsti man tai nesvarbu kaip man. Svarbu, kad kitiems būtų gerai. Deklaruoja vieną, bet iš tikrųjų jie pasižymi lygiai tais pačiais bruožais kaip ir ekshibicionistiniai narcizai, tiesiog jie yra užslėpti. Galbūt jų ta savigarba, savivertė yra dar mažesnė negu tų, apie kuriuos kalbėjo. Bet vis tiek jie mano, kad jie yra gudresni negu kiti žmonės ir jie apsimetinėdami, užslėptom taktikom kenkdami kitiems, siekia tų pačių tikslų iš tikrųjų. Dažnai tokie narcizai būna pataikūnai, pataikauja svarbesnės pareigas užimantiems žmonėms, bet vis tiek ir tuos už nugaros apkalba ir menkina ir žemina, o žemesnius už save tai jau čia be jokios abejonės menkina.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Papasakojot apie agresyvius ir pasyvius narcizus. Kokių dar yra narcizų?
2: Tai narcizai kaip romantiniai partneriai. Pakalbėkim apie juos, nes su tokiais galbūt dažniausiai tenka susidurti. Dažniausiai tai yra vyriškos lyties, bet būna ir moterų. Dėl savo polinkio į kraštutinumus romantinių santykių pradžioje narcizai paleidžia visus savo kerus ir tiesiog užbombarduoja auką dėmesiu. Jie meilikauja, rodo tą perdėtą dėmesį, intimumo troškimą, deklaruoja meilę ir atrodo, kad tu gyvenime dar tokio partnerio, tokio žmogaus nesi turėjęs, kuris tave taip padangės iškeltų, taip tave garbintų, taip tavim žavėtųsi. Vėl dėl tos savo tapatybės neturėjimo, jie dažnai rodo, kad jiems patinka tai, kas patinka va tai aukai, tam romantiniam partneriui. Todėl galima pamanyti, kad sutikote tiesiog sielos draugą. Tačiau tikrasis tų romantinių atakų tikslas irgi yra įtraukti aukai spastus, priversti pasiduoti, tai reiškia įsimylėti narcizą. Ir kai tai vyksta, narcizai už savo dėmesį pakelia kainą. Tai tų stiprių, gilių, taurių santykių yra tik tai iliuzija. Dažniausiai kuriama žodžiais, na, būna kartais dovanomis, nors dovanų dovanoti narcizai irgi privengia, jiems gaila, skručina tų dovanų, arba tos dovanos gali būti tokie, žinot, niekučiai, perpadovanotos dovanos, kurių jau jiems ten nereikia, arba kokie nors suvenyrai iš prezentacijų ir taip toliau. Tačiau netrukus ir tai dingsta po truputį, o auka vis dar gyvena tuo narcizo įvaizdžiu, kuris neleidžia jai patikėti, kad vat jisai toks ir yra, koks dabar yra. Ir jinai vis galvoja, kad jisai tas, koks jisai buvo. Gal neteisingai suprantu, arba aš pati kažką netaip padariau, dažniausiai taip galvoja moteris. O tobulų santykių siekiantis narcizai, jie neišvengiamai nusivilia savo tuo partneriu ir tai išreiškia priešiškų elgesių, pasyvę agresiją, liedami pykti, atvirai išduodami, žaisdami proto žaidimus, maždaug atspė, kas man yra ir daryk, ko noriu. Iš tikrųjų, narcizai nesugeba nuo širdžiai mylėti, nesupranta, kad ir patys gali būti nuoširdžiai mylimi.
1: Turbūt dėl to, kad jie neturi empatijos.
2: Taip, tos emocinės empatijos jie neturi. Jie žaidžia žaidimus. Ir partneriai ar sutuoktiniai su ta skaudžia realybė susiduria, kai pasibaigia ta idealizavimo euforija ir dažnai nepaisant sveiko proto ar pamintos savigarbos vis tik tai lieka toliau būti su tuo narcizu savo partneriu. Ir vat maža to, kad jie lieka, kad jie pakenčia tos įžeidinėjimus nepagarbu elgesi, jiems dažnai ir kyla tos mintis, kad jie patys kažką netai padarė, netai pasakė, galbūt įskaudino tą narcizą ir jaučiasi kalti ir jiems atrodo, kad jei tik tai būtų pasielgusi kitaip, pasakiusi kitaip, tas narcizas būtų toks, koks jisai buvo iš pat pradžių. Bet tiesa tai yra ta, kad jisai toks niekada nebuvo. Tai buvo tik miglos putimas, iliuzijos kūrimas. Ir va toks ryšys jisai vadinamas trauminių ryšių, kada ir su partneriu blogai, ir be jo blogai. Iš to išeiti yra pakankamai sunku, ypatingai kuo ilgiau tai tęsiasi, tuo po to sunkiau išeiti. Tuo tarpu patys narcizai savo buvusius jau partnerius, tuos, kurie paspruko, dažniausiai apibūdina kaip emociškai nestabilius, siekiančius materialinės naudos, išgirsti iš jų, kad na, ten ta buvusi tai kažkokia psichinė barakuda, o santykius vadina toksiškais, save, žodžiu, pristato aukomis. Kita vertus, paliktas narcizas labai dažnai siekia susigražinti pasprukusią auką atgal, iš

0: pradžių ir elgėsi taip, kaip iš jo tikimasi, bet irgi tik tai tam, kad vėliau sulaukęs palankaus momento galėtų suduoti dar skaudesnį smūgį, auką palikdamas pats. Jisai turi palikti, jo palikti niekas negali.
1: Turbūt aukos irgi pasirinkamos, kad atitiktų tam tikrą jo įvaizdį.
0: Taip, ir su narcizu ilgai išlieka tie žmonės, kurie sutinka aukotis, kurie sutinka žavėtis juo, kurie tarsi pakenčia tą kritiką, su kuria susiduria, sutinka su dvigubais standartais, kurie pamina savo pačių poreikius, prisiema kaltę už narcizo daromas skriaudas, leidžia pažeisti savo ribas. Tai tos narcizo aukos dažniausiai būna pačios kilusios iš šeimų, kurioje vienas arba abu tėvai buvo narcizai ir jau toksai modelis jiems yra kaip ir savas, įprastas. Ir atrodo taip ir turi būti, ypatingai jeigu toje šeimoje jie ir buvo tenkinantis to narcizo tėvo ar motinos poreikius. Taip pat auka galėjo užaugti kitomis traumuojančiomis sąlygomis, ten pavyzdžiui smurto, įvairių priklausomybių, kur patyrė nepriežiūrą, kur trūko rūpesčio, dėmesio ir tada va, ta bendrai išugdyta žema savivertė vėl yra grobi narcizui. Taip pat empatiški žmonės, kurie pasižymi to dideliu rūpesčiu, dėmesiu ir galvojimu apie kitus žmonės ir apie tai, kaip jiems įsiteikti, padėti. Taip pat tie, kurie linkia būti gelbėtojais ir pintojėliais, tačiau labai gerai tarpusavėje sutaria ir abu partneriai narcizai. Visai neblogai, bent kurį laiką. Jie abu žino tas pačias žaidimo taisyklės, abiems reikalingas kažkokių tai gražių, idealių santykių paveikslėlis. Viešumai, abu gauna iš savo partnerystės kokios tai naudos, tai gali būti materialinė nauda bendrame versle, karjeros laiptais palipėjimas ir panašiai. Žodžiu, vienokio ar kitokių atveju yra kažkokia nauda iš tos dviejų narcizų tarpusavio sąjungos. Ir toks susivienimas veikia ir gali veikti gana ilgai, tol, kol kuris nors iš partnerių nepasijunta gaunas per mažai toje sąjungoje, nes kiekvienas narcizas už bendrą sėkmę dažniausiai kreditus pasiema sau. Tai pašlijus santykiams ta viešai demonstruojama meilė, pagarba, pavirsta lygiai taip pat viešu vienas kito žeminimu, menkinimu, niekinimu, siekiu sutrypti ir sunaikinti tą buvusį idealų partnerį.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Kokie narcizai būna tėvai?
2: Tai narcizai tėvai, kadangi pasaulis sukasi apie juos, tai ir į savo vaikus jie žiūri kaip į savo pačių tęsinį. Tas vaikas ne kaip atskira būtybė, bet kaip būtybė, kuri užpildo juos pačius. Jie turi tenkinti jų lūkesčius, jie turi atitikti tų tėvų arba vieno iš tėvų reikalavimus, turi tilpti kažkokius tai numatytus tėvų standartus, būti pranašesni už kitus vaikus, kaimynų, giminių, ten klasiokus ir taip toliau, nes narcizai tėvai nori didžiuotis. Visi tėvai nori didžiuotis savo vaikais, visi tėvai nori didžiuotis, bet narcizai tėvai, iš tikrųjų, tai yra apie juos. Aš čia tokį vaiką užauginau. Tai, kad jiem gerai sekasi matematika, muzika, jis gražiai dainuoja ir panašiai, bet čia aš padariau, kad jisai toksai. Čia apie mane. Jie užtvirtina savo pačių kaip idealių tėvų ego. Dažnai, paaiškiai, kokioj poliklinikoje mamytė atvedusi tą savo vaiką, va išduoda savo leksiką ir jis sako gydytojai, mums skauda pilvuką. Tarsi tai nėra aš ir nėra mano vaikas, mes. Tokie vaikai ir suaugę gali elgtis siekdami tų narcizų tėvų pripažinimo ir visas jų gyvenimas, va, tarsi nesamoningai klostosi atsižvelginti tai, o ką pasakytų mama arba o ką pasakytų tėtis ir kaip tai vertintų mano pasirinkimus ir panašiai. Tačiau būna taip, kad vaikas arba nesugeba, tiesiog neturi resursų išpildyti tų tėvų lūkesčius ir pageidavimus, arba tiesiog nenori ar neturi savyje tiek pasipriešinimo, nemokiu, supranta, kad jisai yra atskira būtybė ir neprivalo daryti tai, ką jam liepia, ko iš jo tikisi. Tai tokie vaikai šeimoje dažnai tampa atstumtieji, tampa pirkimo užėjais, prieš juos nuteikinėjami kiti šeimos nariai, galbūt kiti vaikai. Va tie vaikai, kurie atitinka lūkesčius, elgiasi taip, kaip reikia narcizams tėvams, tai jie vadinami auksiniais vaikais. O va tie kiti yra atpirkimo užėjai. Tai tie vaikai ir menkinami, ir žeminami, ir gali patirti ne tik psichologinį, bet ir fizinį. Smurtą. Dažnai po to atlieka namų tarnų vaidmenį, atnešk, paduok, sutvarkyk.
1: O ar būna taip, kad tėvai narcizai užaugina vaikus narcizus?
2: Būna. Tai va tie auksiniai vaikai dažnai jie ir būna narcizai vaikai, nes jie įpratę būti giriami, jie įpratę irgi būti dėmesio centre ir jie galbūt ir turi kažkokių tai gabumų, talentų. Tačiau šeimoje ir giminėje kalbant, jis pastoviai lyginamas su kitais vaikais, įpranta būti kažkoks toks išskirtinis. Vėliau atsidūręs tokioje aplinkoje, kur yra ir kitų žmonių, kurie irgi pasižymi talentais, gabumais, gebėjimais, įgūdžiais ir galbūt geresniais, vat jiems sunku pripažinti, kad ne jie čia geriausi. Ir tada jie imasi tų pačių taktikų, kurias naudojo jų tėvai.
1: O kokie narcizai kaip kolegos viršininkai?
2: Kaip kolegos, narcizai negali pakęsti geresnių už save. Todėl jie dažnai apsupa save žmonėmis, kurie nekelia pavojaus savivaizdžiai. Kurie iš tikrųjų yra tokie nuolankus paslaugus, ką pasakysi, tą padarysiu, savo proto nerodysiu. Kitusgi stengiasi pažeminti, jeigu turi tie galių, tai pareigose, privilegijose, gali nepripažinti pasiekimų arba juos menkinti. Taip pat narcizai, kolegos, jie dažnai yra va tie intrigantai. Jie nuteikinėja vienus kolegas prieš kitus, taip kitų rankomis susidorodami su jiems nepatinkančiais ir kuria tuos trikampius toks, va, vienam vienas sako, kitam kitas sako apie vienas kitą. Tada taip suduria galvomis tuos abudu ir laimi vienas, nes jisai tai abiems geras yra. Jisai kuria visų žmonių draugo įvaizdį darbe. Būna, kad tarsi netyčia elgiasi taip, kaip žino, kad kolegai nepatinka. Siekdami išerzinti. Tai gali būti labai smulkus dalykai. Ir jie žino, kad tas išerzintas žmogus, jisai paprastai jau elgiasi neadekvačiai. Ir tada pats save tarsi parodo, ar ne? Ir tada narcizui tas pasitenkinimas, nu va, žiūrėkit, koks jisai. Ir tai va, tai jie naudojo tokias visas negražias gražias taktikas, strategijas ir visada turėdami atsarginį išėjimą, kad niekas jų už uodegos kaip ir neprigrieptų ir visada turim kažką atgal. Aš gi nieko nedariau. Tu ne taip supratai, ne taip interpretavai, tu nesupranti jokų, tu paranojiška. Kurjeris skleidžia gandus, įvairiais būdais renka informaciją apie asmeninį kolegų gyvenimą arba apie profesinį kolegų gyvenimą, naršo ten kolegų stalčiuose, siekdami surasti tokio, ką reikalui esant galėtų panaudoti prieš auką. Na ir aišku, kaip ir visi narcizai, taip ir kolegos darbe pavydi, apkalba, menkina, žemina, bet vėlgi dažnai tuo pačiu siekia būti panašus. Ir labai tas nesąmoningai ir dažnai juokingai net atrodo, kai tai stebi, žmogus, kuris tave menkina, žemina, pašiepia arba tau prieštarauja ir jisai žiūrėk, kitą dieną jau kalba tavo žodžiais, kitam žmogui, tavo mintis dėsto, savinasi manieras, aprangos stilių, dėl tos pačios priežasties, kad jie neturi savo pačių aiškios tapatybės, tai jie orientuojasi į kitus. Kita vertus, jie gali net labai gražiai kalbėti tretiesiams asmenims apie tą nekenčiamą kolegą, tačiau irgi tai yra tik tai taktika, strategija, maskavimasis toksai. Jie kurį laiką nenori išsiduoti, kol nepajunta aukos puolimui palankių aplinkybių. Pavyzdžiui, kada tas trečiasis asmuo, tas kolega, vatima ir kažkaip pareiškia kažkokį nepasitenkinimą, va ta auka, kurio narcizas nekenčia. Va tada ir yra tas momentas. Nes kitaip, jeigu eitų ir kalbėtų visiems apie visus kitus blogai, tai jisai tiesiog demaskuotų save labai greitai, visi suprastų, kas yra kas. Tai va, tai jisai gali ir gražiai kalbėti, bet tai yra tik laukimas momento, kada jau aš galėčiau papilti tų intrigų, pripilti dar daugiau kažkokių taip aukos blogumo, kabutėse, įrodymų. Dažnai siekia irgi sukelti abejonės, nepasitikėjimą kitais kolegomis, nelabai taip paaiškiai, bet va taip tarsi tarp kitko, pasėja grūdą ir laukia, kada tas grūdas išauks. Tai va, nuteikinėja žmonės vieną prieš kitą ir pats apsimesdamas mielas ir lojalus visiems aplinkui. Kaip sakiau, narcizai blogai elgiasi ne su visais. Jie išsirenka tas aukas, dažniausiai tai būna apie kurias kalbėjom, aukos užėmą savivertę, empatiški žmonės, linkia kitiems padėti žmonės. Ir jeigu auka skūsis, tai niekas jie nepatikės, nes visiems kitiems jisai yra idealus žmogus. Bendraujant su narcizu, užduodant jam kažkokius tai konkrečius klausimus, ypatingai romantiniuose santykiuose, niekada negausi aiškaus atsakymų. Migloti, apipinti, labai protingai žodžiais atsakymai būna, bet į esmę dažnai nebūna atsakyta. Ten, kur jiems nepalanku gilintis arba analizuoti tą temą ar dalyvauti kažkokiame dialoge, jie užsikabina už kokią žodžią ir tada jau eskaluoja tą temą ir tada jau vėl perkelia fokusą į auką ir jau pasipila kaltinimai toms aukoms. Tai va ta gluminimo, miglos putimo taktika, siekiant sutrikdyti aukos pasitikėjimą savimi, savo sveikų protų, sprendimais ir jausmais. Jeigu narcizas sako, va tu tada sakai taip ir taip, aš taip nesakiau, tau tikrai kažkas su atmintimi darosi. Tu jau antrą kartą prisimeni tai, ko nebuvo. Žodžiu, va jie moka taip išvartyti situaciją, žmogus sugluminti ir tikrai priversti abejoti savimi ir savo sveikų protų ir ypatingai savo jausmais. Ir tam, kad vis tik tai palaikyti auką savo tinkle, tada, kada jaunai jaučiasi, kad jinai slysta iš kontrolės zonos, narcizai naudoja tokią taktiką, angliškai breadcrumbing, trupinukų pamėtėjimą. Tie trupinukai tai yra truputį dėmesio, truputį rūpesčio, truputį dovanėlių, gero žodžio, tam, kad priverstų vėlgi savo auką suabejoti, kad jinai turbūt neteisingai nusprendė, kad tas narcizas yra blogas žmogus. Vis tik tai jisai ne, yra geras žmogus ir vėl auka abejoja savimi. Bet iš tikrųjų, tai jie, jeigu ką nors duoda, tai duoda kitiems tai tik todėl, kad taip sulaukia savo paties nuostabaus įvaizdžio patvirtinimo, o ne todėl, kad nori pasirūpinti ar nesavanaudiškai suteikti kitiems malonumą.
1: O kaip išeiti aukai iš tų traumuojančių santykių?
2: Tai iš tikrųjų, kuo anksčiau atpažinstate simptomus kitame žmoguje, tai tuo anksčiau reikėtų ir nutraukti tuos santykius, jeigu yra įmanoma juos nutraukti, nebūti su to žmogum nei emociškai, nei fiziškai. Kartais, aišku, neįmanoma tokiu atveju vis tiek laikytis viso įmanomo atstumo, nieko narcizo neprašyti, nes kiekviena narcizo paslauga labai brangiai kainuoja, nes jisai labai jaučiasi tada daug padaręs ir jisai atgal paprašys, primins daug kartų. kartu, ypatingai jeigu tai tėvai ar kolega, tai geriau nieko narcizo neprašyti, nekreipti į dėmesio, su juo labai ir nesiginčyti, nebandyti įrodyti jam savo tiesos, nes tai yra visiškai beprasmiška. Ir rūpinti savimi, savo pačių tobulėjimu, savo įgūdžių lavinimu, tam, kad atgauti tą pasitikėjimą savimi. Dar labai dažnai vis tik tai santykiai su narcizu yra sąlygojami tuo, kad auka yra priversta nutraukti santykius su jai svarbiais žmonėmis. Tai gali būti net ir su tėvais, arba draugais, draugėmis. Taip pat reikėtų atkurti tos santykius, jeigu jie buvo nutraukti, reikėtų bendrauti su ta aplinka, kuri tave palaikys, kurie parodys, kad su tavim tai viskas yra gerai.
0: Laida Mokslo Landa.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miešienė ir toliau kalbame apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Mokslininkai pastebėjo, kad puikavimasis turimais daiktais, pavyzdžiui, kelionėmis, patirtimis, pinigais, yra stipriai susijęs su pasitikėjimo savimi trūkumu. Žmonės, kurie nėra užtikrinti savimi, kuria savotiškus personažus socialiniuose tinkluose, kurie atrodo labai patenkinti savimi. Tačiau mokslininkai tai vadina tiesiog savimi nepasitikinčių žmonių narcisizmu. Ar tikrai socialiniai tinklai padeda dar labiau išryškinti šį asmenybės bruožą?
2: Aš manau, kad ne socialiniai tinklai padeda išryškinti, bet tiesiog tam tikros asmenybės renkasi reikštis socialiniuose tinkluose. Bet irgi tikrai ne vienareikšmiškai, kad visi besireiškinti socialiniuose tinkluose galėtų būti priskiriami narcisistinėms asmenybėms ar ten turinčioms tendencijas, schemas tokios asmenybės, tai vėlgi tikrai ne visokių yra žmonių. Visokių.
1: Jie ambicingi ir arogantiški, bet tušti. Jie svajoja apie nuostabų gyvenimą, bet vengia atsakomybės ir sunkaus darbo. Narcisų karta. Taip dabartinį jaunimą apibūdino Amerikos mokslininkai. Lietuvos psichologai, sociologai ir filosofai taip pat pripažįsta, kad mūsų jaunąją kartą yra apėmęs susireikšminimo virusas. Ar pritari čiai nuomonei?
2: Tenka pritarti, kaip be būtų gaila. Vėlgi negali sakyti, visokių tų jaunų žmonių dabar yra, bet tendencijos tokios pastebimos, girdėjau sakant kai kuriuos psichologus, kad tai lėmė ta tendencija auklėti vaikus taip, tarsi jie būtų pasaulio centrai, kad jiems viskas galima, ribų nėra, pykti leidžiama, nedaryti to, ko nenori leidžiama, daryti tai, ką nori, bet negalima irgi leidžiama. Tiesiog tos naujos auklėjimo tendencijos tarsi padeda išugdyti žmonės, kurie jaučiasi gyvenime pasaulio centrais. Tačiau vėlgi visokių yra tikrai ir tų jaunų žmonių, kol kas tai dar yra ir labai gerų.
1: Ar yra mokslininkai atlikę tokius tyrimus, kad narcizai, pasitikintys savimi bent iš išorės taip atrodo, pasiekia daug gyvenime, pavyzdžiui, versle, politikoje, madų pasaulyje?
2: Jie tikrai pasiekia daug. Jų tikslas yra būti matomais, būti ryškiais. Iš tikrųjų, ir savo pačių pastangomis, ir dažnai įgalindami kitus, pasinaudodami kitų triusų, irgi nevengia to, ar ne, tik tai prisimdami savo garbę šlovę už tai, pasiekia daug, nes tai yra jų tikslas.
1: Ar galima pasakyti taip, kad narciso viduje yra mažas vaikas, kuriam reikia daug meilės?
2: Va taip mes ir sakom, jų yra labai nebrandžios emocijos ir elgesys. Tai yra to mažo vaiko, kuriam kažko tai trūko ir kažkokie tai poreikiai jų vis dar nepatenkinami, ir vat mažas vaikas juk neturi būti atsakingas už nieką, ir tai jisai taip ir gyveno. Jam viską duoti reikia, pačiam jam mažai ką duoti kitiems reikia, jis tik tai sau.
1: Ir pabaigai, pasakykit, kaip narcizai gali padėti patys sau?
2: Narcizams padėti patiems sau yra gana sudėtinga, nes jie visų pirma turi pripažinti savyje, turint tokius dalykus, kuriuos jie turi, ir todėl jie, net jeigu ir pripažįsta, kad jie, nu taip, jie linkia konkuruoti, taip, jie nori būti geresni, taip, ten kiti yra kvailesni, reiškia, galima juos mulkinti. Net jeigu ir pripažįsta, tai jie tą suvokia kaip savo privalumą, o ne trūkumą. Patiems sau padėti iš tikrųjų labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Būna kartais, kad narcizai ateina į terapiją, tai va, su psichologo pagalba, tai galbūt galima tą padaryti, bet tai yra ilgalaikis procesas, tai yra aišku, kad vaikystės narstimas, bandymas pakeisti tas susiformavusias giliai asmenybėje schemas, kurios veikia automatiškai. Pakeisti jas reikia daug laiko ir pastangų, ne tik tai psichoterapeuto ar psichologo, bet ir paties narcizo.
1: Turbūt reikia būti ypatingai sąmoningu žmogum, kad tai suprastum, kad aš turiu narcisistinių bruožų.
2: Tai turbūt tas įmanoma tada, kada narcizai iš tikrųjų patiria didelius gyvenimo smūgius, kada jie iš tikrųjų pasijaučia labai pažeidžiami, ir tai yra pretekstas vis tik tai kryptis pagalbos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už įdomias mintis, už mokslinės įžvalgas. Buvo tikrai labai įdomu klausytis. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausytis laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Visiems linkiu gražios dienos, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekia 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekia 3%. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti neįprimami elevatoriuose. Vis dėl to Mažeika pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministrus pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nustatytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Ruošiamasi renovuoti prieš 20-metį iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti JAV kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO trečiadienį pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kaip galime taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri Liepos mėnesį leido JAV kariniams lėktuvams pasipildyti degalus šalies oro pajėgų bazėje Bezmere. Taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogiamasis dronas, jau buvo puolęs britų oro bazę. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyjevo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai įšaldytos, o civilių žuvusių jų skaičių šiemet išaugo iki didžiausių lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytos ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotikius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą, gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais.
1: Sportas.
0: Gargždų komandos gretas papildė dar vienas vietinis krepšininkas. Į gimtojo miesto ekipą sugrįžta 20-metis Paulius Kulikauskas, laikomas vienu perspektyviausiu jaunosios kartos Gargždų krepšininku. 207 cm ūgio vidurio polėjas pastaruosius du sezonus tobulėjo Vilniaus ryto jaunimo sistemoje. Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį bus debesuota su pragiedurliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Per didesnio šalies dalį prasilinks trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Kedi Puslabey'i.
1: Jūsų dėmesį spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Pietinėje Klaipėdos dalyje, praeiviams pastebėjus milžiniškų žmonių eilę, paaiškėjo, kad tai savivaldybės paramos laukianti žmonės. Savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėjas sako, kad klaipėdiečiai gyvoje eilėje galėtų nestovėti, jei prašymų šildymo kompensacijai gauti, teiktų elektroniniu būdu. Kaip ir kiekvienais metais, asmenys dėl būstų šildymo išlaidų kompensacijų gali teikti prašymus elektroniniu arba kontaktiniu būdu. Elektroniniu būdu per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą galima pateikti prašymą nuo rugsėjo pirmos dienos ir tai daryti galima visą šildymo sezoną bei išankstinės registracijos, sako savivaldybės atstovė. Tuo metu padalinyje prašymą pateikti norintis miestiečiai turėtų iš anksto registruotis telefonu arba elektroniniu paštu. Iš ankstinė registracija reikalinga asmenims, kurie pageidauja prašymus teikti kontaktiniu būdu, atvykus į pirmąjį socialinių išmokų skyrių. Net jeigu darbuotojas ir nekelia telefono ragelio ar linija yra užimta, automatinis atsakiklis visada informuoja, kad su asmeniu bus susisiekta ir visiems asmenims perskaminama tą pačią dieną. Gyva eilė anot tarnautojų susidaro dėl to, kad daugelis nori pateikti prašymą kuo anksčiau, o vietų skaičius pas specialistus ribotos. Praėjusį šildymo sezoną iš viso kompensacijas visoje Lietuvoje gavo apie 138 tūkstančiai žmonių, joms skirta apie 59 milijonai eurų. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo kaunadiena.lt. Praėjusių metų spalį eurozonoje įsigaliojęs įpareigojimas mokėjimo paslaugas teikiančioms finansų įstaigoms tikrinti, ar pervedamos lėšos pasiekė tikrąjį gavėją, padeda mažinti sukčiavimo riziką, rodo Lietuvos bankas. Kaip skelbiama, įvertintas 7 bankų, 2 centrinių kredito unijų ir 5 elektroninių pinigų įstaigų pirmoji patirtis teikiančią paslaugą. Šią apklausą pirmasis gavėjo tikrinimo paslaugos veikimo vertinimas. Dauguma apklausoje dalyvavusių finansų įstaigų jie vertina kaip naudinga papildoma priemonė kovojant su sukčiavimu. Vis dėlto išsamesnėje analizėje ir tikslesnėms išvadoms reikia daugiau laiko ir duomenų. Sako Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Surusgys. Pasak jo, ateityje taip pat ketinama išgirsti pačių gyventojų nuomonę apie teikiamą paslaugą. Gavėjo tikrinimo paslaugos esmė – prieš mokėtojų patvirtinant mokėjimo pavedimą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar mokėtojo nurodytas gavėjo pavadinimas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojų pateikimas vienas iš 4 rezultatų. Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa, arba gavėjo patikrinti nepavyksta. Pasak Lietuvos banko, ši paslauga ypač aktuali tais atvejais, kai sukčiai apsimeta kitais žmonėmis, pavyzdžiui, pažįstamais asmenėmis ar prisistato žinomais žmonėmis romantinio sukčiavimo schemose. Ji taip pat padeda tais atvejais, kai sukčiai apsimeta įmonėmis ir bando išvilioti pinigus, teikdami, kad pasikeitė įmonės mokėjimo rekvizitai. O apie tai praneša portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Rugsėjo pirmoji daugeliui dirbančių tėvų reiškia ne tik naujų mokslo metų pradžią, bet ir praktinį klausimą. Ar galės tądien palydėti vaiką į darželio ar mokyklos šventę? Šiemet dėl šios temos kyla daugiau neiškumo, nes viešojoje erdvėje jau nuskambėjo žinios apie netrukus įsigaliosiančius darbo kodekso pakeitimus. Kaip sako advokatų kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Eglė Tamavičiūtė. Darbuotojams svarbu kuo anksčiau įsivertinti, kokios darbo kodekse numatytos garantijos jiems priklauso ir informuoti apie savo planus darbdavį, o šiems pasirūpinti veiklos organizavimu dirbant su mažesne komanda. Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos, pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, besimokanti pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programą. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamą į mamadienį arba tėvadienį. Darbuotojai, auginančiam vieną vaiką iki 12 metų, priklauso viena papildoma poilsio diena per 3 mėnesius. Auginant du vaikus iki 12 metų arba vaikas su negale iki 18 metų, tokia diena suteikiama kartą per mėnesį. Auginant tris ir daugiau vaikų iki 12 metų arba du vaikus iki 12 metų, kai bent vienas jų turi negalę, priklauso dvi papildomos poilsio dienos per mėnesį. Jeigu darbuotojas turi teisę į vadinamą į mamadienį ar tėvadienį ir nori palydėti vaiką į rugsėjo pirmosios šventę, tam turėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Jei ji jau panaudota, su darbdaviu galima tartis dėl nemokamo laisvo laiko, nemokamo arba kasmetinio atostogų suteikimo. Sako Tamavičiūtė. Teisininkė atkreipė dėmesį, kad visos šios teisės priklauso abiem tėvams arba vaikus, faktiškai auginantiems darbuotojams. Kitaip yra tada, kai darbuotojas naudojasi jam darbo kodekse numatytomis garantijomis. Darbdavys negali atsisakyti suteikti darbuotojui jam priklausančio laisvo laiko pirmąją mokslo metų dieną ar mamadienio arba tėvadienio. Darbuotojui už šį laisvą laiką ar papildomą poilsio dieną atidirbti nereikia. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Apie 500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors pirmadienį iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai įspėjo, kad padėtis nėra valdoma. Ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plėtimą žemės paviršyje, pasak ugnigesių, po samonomis esančios durpės dega toliau. Palaikyti gelbėjimo darbų į gaisrų nusiaubtą regioną atvyko ir Belgijos karalius Pilypas. Paskutinį kartą didelis gamtinis gaisras šalyje kilo prieš 15 metų ir buvo kone 3 kartus mažesnis. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Vien kaimininėje Prancūzijoje gaisrai jau sunaikino 900 kvadratinių kilometrų plotą. Visoje Europoje išdegė apie 500 000 hektarų, o iš namų pasitraukti buvo priverstus 10 000 žmonių. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojant iš šviesoforai mirksi. Tai, anot jo, palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio pirmą dieną. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tačiau jis neplanuoja sekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kūro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 9% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos ir valstybei kainuos 115 milijonų eurų. Baimindamiesi brangaus šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsta prašyti kompensacijų. O šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti 1/4 brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargas žiemai, dujos brangsta, mat Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitęsia. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis

0: Jis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu, aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose ES valstybėse. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros, švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, skliausteliuose Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius. Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Suduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Naujos statybos būtų pasiūla sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 kartus. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Vis dėlto prognozuojama, kad artimiausiu metu reikšmingo naujų būstų pasiūlos augimo Užupyje nenumatoma, kadangi rajonas užima nedidelę teritoriją, o didelė jos dalis jau yra statyta. Dėl to būsto vertė šiame rajone gali kasmet didėti. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimo pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimo tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinės sąjungų vertinimu planuojame signavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti bausmių vykdymo sistemą iš dešimtmečių trunkančio sovietmečio šiandien nėra.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Apie 500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisrų plitimą žemės paviršyje, pasak ugnigesių, po samanomis esančios durpės dega toliau. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą, perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Pagal susitarimą neperkeliami organizuotų nusikalstumų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moteris ir nepilnamečiai. Estijos pareigūnai nurodė, kad iki rugsėjo pabaigos į Tartu kalėjimą turėtų atvykti iki 100 švedų kalinių, o iki metų pabaigos iki 200. Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsinti laikinai išvengti naujo JAV muitų etapo, pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti trečiadienį. Pasak Baltųjų rūmų šios priemonės būtų taikomos įvairioms į Jungtinės valstijos importuojamoms kanadietiškoms prekiams. Tačiau Trumpas nurodė, kad muitus sustabdė. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumai šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hybridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vykstantiems parlamento rinkimams. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje, su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenis. Per praėjusią savaitę įvykdyta ataka pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimo duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką? Kol kas neaišku.

Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16 finale etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Juodkalnijoje finišavo Europos jaunimo iki 20 metų šachmatų čempionatas. Merginų varžybose Agnė Mickūnaitė per 9 turus iškovojo 4 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. Lietuvė su 4 taškais užėmė 27 vietą tarp 43 žaidėjų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 33 Iveta Dapkutė po 3 valandų ir 10 minučių maratono 3-6, 7-6, 3-6 pralaimėjo Šveicarijai Paulai Kembranos. Šveicarijai nugalėti nesutrukdė net ir 13 padarytų dvigubų klaidų, lietuvė jų padarė 5.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių, protarpiais turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 15, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Lis šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lynos šeštadienio dieną prognozuojama 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 15, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lynos penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio, protarpiais lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Lynos šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 15, ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 16, ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Lis.

0: Labas vakaras, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas su Ukrainos kolega trečiadienį pasirašė bendrą šalių deklaraciją, kurios susitarta stiprinti dvišalį bendradarbiavimą energetikos srityje. Taip pat sutarta Lietuvai perduoti karo metu Ukrainos sukauptą patirtį, kaip apsaugoti energetikos infrastruktūrą, užtikrinti jos veiklos tęstinumą ir kuo greičiau atkurti pažeistus energetikos objektus. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pripažįsta, kad bažnyčios sistemoje yra kur tobulėti ir atsiprašo aukų bei visuomenės dėl to, kad seksualinio išnaudojimo atveju nepavyko užkardyti anksčiau. Vis dėl to nepriklausomam platesniam tokių atvejų tyrimui, jo vertinimo kol kas nėra tinkamas metas. Prieš 2 metus ties Amaliais, atvėrus ateities plento tesinį su transporto mazgu, jo rūpiučio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisis eismo organizavimo tvarka. Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krenta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lustų gamybą investuojančioms įmonėms. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kito ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas trečiadienį pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktos skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti JAV kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO trečiadienį pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kaip galime taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri Liepos mėnesį leido JAV kariniams lėktuvams pasipildyti degalus šalies oro pajėgų bazėje Bezmere, taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogiamasis dronas jau buvo puolęs britų oro bazę.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda JAV moterų krepšinio lygoje patyrė dar vieną pralaimėjimą. Tempo ekipa namų arenoje 95-101 turėjo pripažinti Indianos Fever krepšininkių pranašumą. Tempo komandai tai buvo jo 11 pralaimėjimas iš eilės. Gargždų komandos gretas papildė dar vienas vietinis krepšininkas. Į gimtoje miesto ekipą sugrįžta 20-metis Paulius Kulikauskas, laikomas vienu perspektyviausiu jaunosios kartos gargždų krepšininku. 207 cm ūgio vidurio polėjas pastaruosius 2 sezonus tobulėjo Vilniaus ryto jaunimo sistemoje. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakarinėse rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Per didesnio šalies dalį prislinks trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra ketvirtadienio popietę pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, per daugelį rajonų prislinks trumpalaikį lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikį vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra netliepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonų 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20 metų iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai iššaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyvo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijas Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos.
0: Sportas.
1: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikį lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio.

5.

0: Ar žinot, vaikai, ką vieną kartą sugalvojo paršelis Marijonas? Ogi sumanė, jog pyragų kepti nemoka todėl, kad neturi prijuostės.
1: Reikia man prijuostės, reikia prijuostės.
0: Paršelis rūkė kaktą iš visų jėgų ir ėmė galvoti. Gražiausia, nėriniais puošta prijuostė, žinia, pasisiūtų iš voratinklio.
1: Vorė Eustachijau, ar nenunertų man pusketvirto sprindžio voratinklio prijuostę siūsiu?
0: Vos duris pravėjęs šaukė paršelis.
1: Nunersiu,
0: voras pamankštino kojeles, rankeles, ūselius, pateliuškavo pilvą.
1: Bet turėsi man užmokėti, atneš 9 avietės iš miško.
0: O, srikt pasrikt, o plėlė pasileido paršelis Marijoną su grepšeliu uogoms per pievą.
1: Palauk, palauk, Marijonai, ir aš su tavimi.
0: Kumeliukas Kresencijus iš paskos lėkė greičiau ir užvėja. Mat ketino vietinę stiebą savo naujajam laivui išsipjauti. Bet būtų gal net 10 ar 12 aviečių draugai vorui Eustachijui parnešę, bet... Meška Brigita visut visas buvo nuraškiusi ir surijusi. Sėdėjo dabar pilvą apsikabinusi ir dainelė apie saldžią vietę traukė.
1: Nenusimink, brolau, sako kumeliukas Kresencijus. Tiek tos bėdos. Išsipjaukime mudu stiebą ir plaukim į prijuosčių šalį. Ar yra tokia šalis?
0: Nustebo paršelis Marijonas.
1: Yra, kaip nebus,
0: užtikrino kumeliukas.
1: Pasaulis pilnas visokių šalių.
0: Išsipjovė draugai stiebą, į vonę įtaisė ir išplaukė. Pirmiausia priplaukė skrybėlių šalį. Visi čia ant galvų buvo užsidėję po 5 ar net 6 skrybėlės. Mūsų draugai išsirinko po 1. Kresencijus su povo plunksna, o Marijonas su dirželiu ir saktele. Vėl sulipo į laivą, plaukė. Priplaukė batų šalį, apsėvė būdų ilgaulius su pentinais ir toliau plaukė. Priplaukė laikrodžių šalį, o jau tų laikrodžių 9 galybės. Ant medžių šakų noks talys visi auga ir net šilta daržiuose. Nusireiškė Kresencijus apvalainą laikrodį su varpeliu, po kaklu pasikabino. O paršelis Marijonas rankinį laikrodėlį išsirovė iš lysvės, tik žvilgt. Ogi sekundė stumdydamosi, kad skuba, kad bėga.
1: Tiek šalių jo aplankėm, o prijuosčių šalies niekai priplaukti negalim,
0: susirūpino Marijonas. Sėdo į laivą, burės įtempė ir plaukė. Praplaukė pieno jūrą ir pro makaronų tarpeklį įplaukė į kakavos įlanką. Atsigėrė kakavos, išlipo į krantą, o ten prijuosčių šalis. Margiausia prijuostė buvo iškelta vietoj vėliavos. Paukščiai skraido apsijuose mažom prijuostėlėm, žvėris ir žmonės vaikšto prijuostėti nuo ryto lyg vakaro, net nakčiai užsijuose naktinės prijuostės. Kumeliukas Kresencijus išsirinko prijuostę su varpeliais, paršelis Marijonas su ramunėm. Parplaukė būdu namo ir tikriausiai skanius sausainius dabar abu kepa.
2: Vakaro pasakaitė.

pasakaitė. Mergelė gulbė. Pasiklausykite. Buvo senelis ir senelė. Neturėjo jie vaikų. O kartą pavasarį senelis išarė dirvą, išakėjo ir pasėjo grikius. Prijunko gulbės. Atlėkė iš ežero ir lesa grikius. Senelis klausė senelis. Senelė, ką daryti? Gulbės visus mano grikius išles. Eik ir nupjauk juos, sako senelė. Nuėjo senelis, nupjovė grikius ir į kūgį sukrovė. Prijunko gulbės. Atlėkė iš ežero naktį ir lesa iš kūgio grikius. Senelis klausė senelę. Senelė, na ką daryt? Gulbės jau į mūsų kūgį prijunko. Nueik, atsigulk ir pasergėk, sako senelė. Naktį senelis užlipo ant kūgio, atsigulė ir saugo. Atskrido didžiausias gulbių pulkas. Nutupė ir pradėjo grikius lesti. Senelis tik kapt ir pagavo vieną. Parsinešė gulbę namo ir sako, ava, senelė, gulbę tau parnešiau. Gerai, senelė. Senelė permetė gulbę per vieną petį, pusė mergelės. Permetė per kitą ir visa mergelė. Gražumas mergelės nematytas, neregėtas. Kaktoj saulė. Pausio žvaigždės pakaušiai mėno, kur eina ten šviečia. Vaikštinėja mergelė po mažąjį namą, šukuojasi savo plaukus ir verkia. Kad ir kaip jie senelis ir senelė guostų, vis rauda ir rauda. Išvydo pro šalį jodamas karaliūnas puikiai mergelę, pamilo ją ir atsiunčia piršlius. Supiršo piršliai mergelę su karaliūnu, atvažiavo pats karaliūnas ir išsivežė jaunąją. Vaikštinėjo jaunoji po šviesų vyro rūmą, gražo baltas rankas ir verkė. Jau susilaukė ir dukrelės, bet vis tokia pat liūdna. Kai tik išaušo pavasaris, pradėjo paukščiai grįžti iš pietų šalies, nuėjo jaunoji ant ežero kranto ir šaukė. Jūs žaselės, jūs gulbelės! Ar čia yra tėvas, mama, sesers broliai ir seneliai? Gulbės, žasys, padangėje skrisdamos, baltais sparnais mosuodamos atsakė, mes žaselės, mes gulbelės, čia nėr tavo tėvo mamos brolių seselių, žilųjų senelių. Praskrido antras pulkas. Jaunoji vėl klausia gulbių, žaselių ir vėl jai sako, kad nėra jų būry jos tėvų, seserų ir brolių. Parėjo jį namo, graudžiai verkė, o vyras ir klausia, ko tu verki? Siuvau pelenėliai marškinius, įsidūrėjau pirštą ir verkiu. Kita diena moteris vėl nuėjo į paežerę. Mato vėl skrenda žasų ir gulbių pulkelis, klausia jų. Jūs žaselės, jūs gulbelės, ar čia yra tėvas, mama, sesers broliai ir seneliai? Gulbės ir žasis padangiai skrisdamos, baltais sparnais saulė mosuodamos atsakė, mes žaselės, mes gulbelės, yra čia tavo tėvas, mama, broliai, seseris ir žili seneliai, numetė jai visas paplunksnelę. Jaunoji moteris apsirengė, pakilo ir nuskrido kartu. Taip vyras ir dukrelė liko vienu du gyventi.

0: pasaka apie lapę karalienę. Išbėgo kiškelis iš tamsaus miško į laukymę, uosto, stebisi, kraipausis, nuo žydinčių pievų kiškelio akis raipsta.
1: Seniai čia buvau,
0: galvoja kiškelis.
1: Vaikė mane vilkas, gazdino šunys, nusišėriau ir nuplikau nuo rūpesčių. Na, dabar tai nors pasiganysiu. Kailis bus gražesnis, kojelės greitesnis. Jei rudenio sulauksiu, sveiks dingęs, niekas manęs nepagaus.
0: Nusiprausęs rasos lašeliais, kiškelis iššoko į kviečių lysvę ir pusryčiauja. Dobilų lapeliai minkšti, skanus, gerai prisivalgęs kiškelis užsnūdo ir jau bobė sapnojas tik girdi.
1: Čia, slėpkimės vyrai.
0: Kiškelis pamatė, kaip išsigandusių žvirblių pulka sulindo į kviečius. Žvirblių kalbos kiškeliui įvarė baimę. Pabėgėjęs į kalvelę kiškelis mato, stovi pusbernis, kepurė užsimaušlinės, nusitvėręs ilgą šluotą. Nebuvo kada nepagalvoti apie poilsį, net nutriušę plaukai iš baimės kiškelių pasišiaušė. Priglaudėusis, išsitiesi ir kada vėkudašių, greitai jis rado savo žmoną, vaikus ir nusiminę skundžiasi.
1: Nieko negaliu padaryti. Visur ieškojau ganyklos. Vienur būtų gerai, šunys gali užuosti, kitur vėl nebloga, namai per arti. Girioje žmonelė vėl vienas vargas, vilko saugokis. Viename lauke radau neblogą vietelę. Skanus dobiliukai, bet vėl vos kailį išnešiau. Stovi kviečiuose žmogus, šluotą nusitvėręs ir žvalgosi.
0: Nieko geresnio kiškelis nesugalvodamas kitą rytą, dar aušai netekėjus, nubėgo į kviečių lauką apsidairyti. Žiūri, kraipo akis, toji baidyklė stypso.
1: Na, mano kiškelis, jeigu tu tokis, aš irgi nebūsiu kvailas. Palauksiu, kol tu išalksi, nueisiu pusryčių, tada galėsiu savo pačią ir vaikus atsivesti į dobiliukus.
0: Jau ir prašvito, ir pietus atėjo, ir pavakarė, o žmogus nesijudina. Pakilo stiprus vėjas, ėmė supti kviečių lauką. Kiškelis tik žiūri, kaip žmogus keistelėjo rankomis, vilkst ir išsitėsė ilgas. Kojos ragožimi atsistojo, baisu pasidarė kiškeliui.
1: Štai tau nevalgyti, žiūrėk, imsi ir padvėsi badu.
0: Įsilindęs į tarplį sveikiškelis žiūrėjo, kas bus toliau. Netrukus atėjo berniukas, įsibrido į kviečius, pakėlė nupolusį žmogų, uždėjo jam kepurę, įdavė vėl šluotą. Šyptelėjo kiškelis.
1: Štai koks tu išdvėselis.
0: Ir pamatė kiškelis negirdėtą, neregėtą dalyką. Berniukas nuėmė keistam žmogui galvą, prikimšo žolės, pririšo, pataisė ir nuėjo. Ilgausi suprato, kad be reikalo jis bijojo. Tai buvo tik paprasta kaliausi žvirbliams baidyti. Naujieną jis jau bėgo papasakoti pačiai. Įbėgo į girę ir išgirdo raudant. Jo pati iš tolo vyra patiko apsiašarojusi. Atėjusi lapė, kalbėjusi, gyrusi jų vaikus, paskui meldusi, prašiusi, kad leistų mažiukus su ja pasivaikščioti. Gudruolė prižadėjo kiškiukus išmokyti žaisti, skaityti, rašyti ir po medžius laipioti. Sakėsi parodysinti jos vaikams, kaip upelį žvejoti. Matyt, apgavikė buvo su vilku susitarusi. Išsivedė vaikus ir negrįžo. kiškio pati išėjusi ieškoti, rado savo vaikų tik vienus kaulelius ir dar matė, kaip vilkas su lape susikabinė ėjo per mišką.
1: Na, palauk,
0: ramino kiškelį žmona,
1: aš jai parodysiu.
0: Kiškelis ilgai mėtė pėdas po mišką, išbėgo į laukus, įlindo į krūmus, visur ieškojo lapės. Pagaliau gudruolė atrado bepešančią žąsį.
1: Sveika, ilga uodegė, nešu gerą naujieną,
0: apsimesdamas linksmas tarė kiškelis.
1: O ką tu pasakysi, ilgausi, matyt vėl nuo žmogaus bėgai. Tyčia ir atbėgau tau pasakyti, kad žmogus, visai iš jo nebijau. Dabar visi žmonės tokie bailiai pasidarė, kad aš jiems ant kaklo užsikariu, su uodega per nosį pabraukiu,
0: giriasi kiškelis.
1: Meluoji ir giriesi, sako lapė. Jei aš meluoju, tai tu, kumutė, vagi. Jeigu netiki, galėsi pati pamatyti.
0: Lapė užkasė žąsį ir nubinzeno paskui kiškį. Mažai įtikėjo kiškio kalbą, bet būdamas smalsi, iš tolo sekė kaimyną. Netrukus abu įlindo į kviečių lauką. Kiškis, kaip tikras vyras, prisertino prie žmogaus užluotą, pasveikino jį su koja, paskui pasišokėjęs pabraukė uodegą per nosį. Lapė iš tolo žiūrėjo ir tik stebėjosi iš tokios kiškio drąsos. Laputė išdryso ir pati prisertinusi bandė pabraukti žmogui uodegą per kojas. Žmogus nekrust.
1: Žinai ką? Sako kiškis. Ar nori būti žvėrių karalienė?
0: Lapė pakraipė ausis.
1: Kuo vilkas? Kuo vilkas geresnis už tave?
0: Kalbėjo kiškis.
1: Ar jų uodega puikesnė? Gal jo kailis už tavo brangesnis arba jis greitesnis? Be reikalo mes jį išrinkome valdovu. Jis tik mūsų giminę naikina ir pjauna. O va tu, lapute, kas kita? Turi gražią uodegą, gražiai bėgi, esi gudri ir gražiai moki kalbėti. Tu tikra puikuolė.
0: Kiškis į padangęs kėlė lapės giminę, išgyrė jos kojas, ausis, akis, kailį, uodegą, dantis, kumutė varvino seilę ir išdidžiai rietė uodegą.
1: Gerai, kaimynė, bet kas panorės mane karalienė išsirinkti? Pasižiūrėk tu į asilą, stirną, barsuką, visi jie nori girios valdovais būti. Nekalbėk nieku, padarysiu taip, kad visi tave vienu balsu išrinks. Matei tu tą žmogų kviečiuose? Sušauksim rytoj visus žvėris, paskelbsim, kad atsirado iš mūsų tarpo viena drąsuolė, žmogaus nebijanti. Porą kartam bailiui brūkštelsi su uodega per nosį, tuo jau visi žvėris ir paukščiai už tavo drąsą ir išrinks tave karalienę.
0: Gerai, tu sakai, kuo aš tau ir atsilyginsiu už tokią laimę. Beje, galėsi būti girios seniūnu, aš tau pastatysiu namus.
1: Gana jau, gana, kumutė, nebereiks man tos garbės. O dabar sudiev, bėgsiu dar pas pačią pakelyką sutikęs pranešiu apie žvėrių susirinkimą.
0: Kiškelis atsisveikino su lape. Kiek pabėgėjęs, jis pasuko į kaimą. Prie kviečių lauko pamatė berniuką. Apsidairęs ilgausis nedrasiai prisertino prie vaiko ir sako,
1: jeigu tu man nieko nedarysi, gerasi žmogau, tau pasakysiu, kaip gali rytoj sugauti lapę.
0: Ir papasakojo kiškis, ką berniukas turi daryti. Berniukas padėkojo kiškeliui ir pasižadėjo taip daryti, kaip kiškelis liepė. Lapė visiems pranešė apie susirinkimą. Visą naktį ilga uodegė negalėjo užmigti. Ji jau matė save, kaip ji eina, užsidėjusi karalienės vainiką, kaip jos puikiai uodegą neša kiškeliai. Priešais ją sustoja lenkėsi kiaulė, asilas, žąsis. Laputė galvojo ir svarstė, kokias vietas ir kokias pareigas kam paskirs. Kiškeliui, kai buvo žadėjusi, įduos girios seniūno vietą, jis galės nešioti kardą ir pentinus. Stirna padarys pasiuntiniu, gaidį paskirs savo dvaro giesmininku, žasis muzikantėmis, šunį rūmų šeimininku, katė mėsininku varna. Oi, nespėjo lapė suskaityti viso girių ir laukų gyvių, išgirdo skambant ir rūžiant laukus. Iš tolo buvo girdėti šunų balsai.
2: Kas greičiau, au, kas greičiau, au, kas toliau?
0: Suprato lapė, kad žvėris skuba į susirinkimą. Nusiprausi lapė tyrame upelio vandenį, eglės šaka susišukavo savo plaukus, išvalė iš kedeno gražiąją uodegą, prikaišė jie pievos dobiliukų. Ai, tikra karalienė.
1: Išsižios žvėris pamatė mane tokią gražią, galvojo ilga uodegė. Žiūrėk, jums ir pradės to jau asilas pirštis. Oi, ne, jaunikį išsirinksiu žvalų ir vikrų. Mano vyras bus puikusis ilgaragis elnės.
0: Pasipuošusi, išsidabinusi, uodegą iš didžiai išrietusi, laputė išsiruošė į susirinkimą. Pakelyje ji matė, kaip dobilai lenkė jai savo galvutes ir sveikino.
1: Sveika būk, karaliauk, sveika būk, linkime laimės, laimės, kuždė mėlynos rugiagėlės.
0: Bitelės ir peteliškės dideliu pulku lydėjo ją dainuodamos ir rodos ir skruzdėlė paklusniai traukėsi ją iš pokojų. Susirinkimo vietoje krutėjo pilna visokių žvėrių, gyvulių ir paukščių. Pamatė lapę, visi ją sveikino. Net arklys ir tas, kalvelėje stovėdamas kvatojosi, žiūrėdamas ilgą uodegę. Lapė nusilenkusi visiems žvėrims, kiškelio lydima, ruošėsi parodyti žvėrims, kad ji nebijo žmogaus, kad ji verta karalienės vainiko. Žvėris ir gyvuliai matė, kaip lapė prisertino prie kviečiuose stovinčio žmogaus, bakstelėjo snukučių žmogaus kojas, išsižiojo visi žvėris tokia lapės drąsą matydami, o asilas neiškentęs pradėjo jau bliauti, valio, valio, lai gyvuoja. Kiškelis šaukė,
1: klausykite, klausykite, žvėris, gyvuliai ir paukščiai. Dabar laputė brūkštelė žmogui su uodega per nosį. Visi pamatysite, kad ji verta būti mūsų valdove.
0: Lapė pasišokėjo paskutinėmis kojomis ir norėjo jau brūkštelėti žmogui per nosį. Tik staiga ramusis lauko sargas atgyjo, tėškė šluotą į šalį, griebė lapį už uodegos, lapė, kaip įmanydamas, pardėsi, vartėsi, nieko nepadėjo.
1: Žvėrelį, brolelį, gelbėkit, šaukė lapė.
2: Ga, ga, ga, ga, kvatojosi žasis. Au, au, štai tau, atsiliepė šunys.
0: Varnos piktai juokėsi, skraidydamos viršum kviečių lauko. Kar, karalienė. O lapė vis tebespėgi.
1: Broleliai, dobilėliai, kiškelis seniūnė, stirnelė šauklelė, gaidį giesmininkė, gelbėkit.
0: Bet žvėris ir gyvuliai tik savo kailius gelbėjo. Pačiupęs lapę, berniukas parbėgo namo. Tuo jau atsirado ir pirklys pasiūlęs nupirkti lapės kailį. Vilkas sau galvojo,
2: kai nulups karalienę, man teks mėsos gabalėlis.
0: Šuo amsėjo,
1: kauleliai.
0: Varna karksėjo,
1: o man skrandis, skrandelis.
0: Kiškis prie pačios tupėdamas kalbėjo,
1: o man gaila laputės. Nenorėjau jai blogo, nors ir daug jį man skriaudos padarė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikį vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonų 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20 metų iš esmės sutvarkyta Klaipėdos koncertų salė. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažįstas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konfliktų užbaigimo tebėra praktiškai iššaldytos, o civilių žuvusių jų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams, pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyivo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijos Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos.
0: Sportas.
1: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikį lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikį vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonus 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20 metų iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažįstas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodo vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai iššaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausių lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyvo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijas Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos.
0: Sportas.
1: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikį lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Aš norėčiau šiandieną pakalbėti, kaip žmogus reaguoja į aplinką. Kada žmogaus sąmonė būna išsijungusi ir jisai vien gyvena savo protu, savo supratimu, pasąmonės jisai nebegirdė visai sielus vidinio savo balso. Tai norėčiau kalbėti apie tai, kaip vis tik tai vyksta žmogaus kokios reakcijos į aplinką. Bet kas vyksta aplinkoje, atrodo, kad jam asmeniškai viskas vyksta. Ir jis pradeda reaguoti asmeniškai į viską. Į viskas įžeidžia, į viskas pykdo, visur viskas blogai, jis išsibalansavęs. Labai staigiai žmogus pradeda reaguoti į aplinką. Aš labai dažnai sakau, kodėl tu viską priimi asmeniškai. Tu nepriimk asmeniškai savo, ar darbe, ar kažkur aplinkoje kažkas vyksta, nelyg tai viskas liečia. Ir tada žmogus įsibalansuoja, nes nepaprastai greitai. Ir atrodo, kad tai kas nors įvyko ir iš karto užsidegė viskas. Yra toks nesamoningas veikimas, o ta reakcija žmogų priverčia kažkaip tai tapti dalyviu to, kas vyksta. Įsivaizduokime, kad ir tokį paprastą pavyzdį, kažkokia autoavarija, kaip tu reaguoji, atrodo, kad tu ten toje avarijoje buvai ir ten visos tos nelaimės, tokios reakcijos būna. Ar kažkas susipyko, tai tu norisi įsikišti ir norisi kažką pasakyti ir dalyvauti. Įeiti į tą pykti, į tą karą, į tą ir visiškai nesamoningai, o tiesiog reakcija į tai ir pas žmogus įkrenta. Kitas yra toksai dar kaip pavyzdys, pagiria žmogų, kažką tai jisai ten padaro gerai, tai iš karto užverda jo egoizmas, puikybė, ir žmogus vėl nesamoningai pradeda reaguoti į viską. Pasijunta pakylėtas, džiaugiasi labai, oi, mane pagyrė, pažiūrėk, koks aš čia šaunus, koks aš čia svarbus. Čia vėl yra jau tos miegančios sąmonės reagavimo būdas toks. Į viską reikia reaguoti labai kaip išorė. Labai ramiai viską reikia. Ir visiškai priklauso tada žmogus nuo to, ką kas kalba, ką kas daro, ką aplinkiniai veikia, ką kaimynai veikia, ar kaimynai pykstasi, tai sėdžiu, žiūriu per langą, gal pamatysiu pro kitą langą, ką ten kaimynas daro su kaiminka. Žmogus reaguoja į viską nesveikai. Tos reakcijos žmogų labai įjungia, lengvai paveikia, kaip pasakyti, lengvai pažeidžia. Ir tie, kurie manipuliuoja jomis. Jie pradeda kažką tai daryti ir žmogus įsitraukia labai greitai į tai.
2: Ir tada žmogus tokiu atveju jau tampa ne pats šeimininkas savo, bet kas nors gali akimirksniu jį ar iš kantrybės išvesti, ar euforiją jam sukelti.
1: Taip, ir čia svarbiausia, kad žmogus po to savo, kodėl aš taip pasielgiau, kodėl aš taip padariau, kai jis pergalvoja viską ir pamato blogas pasekmes, tada pradeda ieškoti priežasčių, kad jų nebūtų. Tai pirmiausia, reikia visą laiką suprasti, kad žmogus, tas, kuris sąmoningas, turi jisai išmokti ir turi visada žvelgti į supančią aplinką ir žmonių elgesį ir to elgesio išraiškas, be jokių kažkokių tai emocijų tokių, kad įsitrauktum pas į tą žaidimą, vadinkime, į tą veiksmą. Taip, kad reikia būti savimi, o ten jų problemos. Ir aš kažkada jau kalbėjau apie tai, kaip nepriimti į save nereikalingų. Čia tavo problema. Kai žmogus pradeda tau kišti kažką tai siūlyti, arba ten veiksme kažkokiam dalyvauti, tu turi tai žiūrėti, čia ne mano, čia jų problemos. Ko man čia prisiimti savo? Į tokius kraštutinumus nereikia niekada kristi ir lysti ten, kur jūsų nieks neprašo, nekviečia, bet žmonių būna tokia būsena, netgi televizorių žiūrint, žmogus pradeda kalbėti su televizoriu. Jie ten kažką daro ir pradeda kritikuoti, pažiūrėk dar, kaip čia jie dabar elgiasi ir taip toliau. Tai jau pastebite, kad taip vyksta, žinokite, kad jau blogai. Tas žmogus, kuris išmoksta žvelgti į aplinką ramiai, žiūrėti, kad čia aplinka, o ne jisai, tai tas žmogus tikrai daug greičiau pajunta tą nuoširdumą, tikrumą, arba moka lengviau atpažinti melą ir tos manipuliatorius. O į kitų tą negatyvumą reaguoja kiek galima ramiau, be jokių emocijų. Turi žmogus suprasti, kad tai čia jų reikalas. Tų žmonių vidinės būsenos išreikšta, ar jie pyksta, ar jie ten mušasi, ar jie ten ką daro. Tai tos priežastys įsiaiškinti padėti galbūt reikia, jeigu matai, kad ten kažkas tai ne taip. Bet jeigu jie ten tarp savęs išreiškia vienas kitam dėmesį, meilę, ar nepykant, ar kaip, tai žinokit, nebūtinai reikia pačiam irgi reaguoti į tai ir išsibalansuoti. Nes jie negali kitaip elgtis, jie negali kitaip gyventi ir būna labai sunku, kai šeimoje tas vyksta. Kai pradeda vyras arba žmona elgtis va taip ir įtraukia tave į tą sugrį, kur tau nepatinka. Nors sakai, kad nesielg taip, nedaryk, koks tavo reikalas, tu manęs nepakeisi. Mes irgi kalbam, kad pakeisti nieko negalima. Va taip ir įsisuka. Reikia vis tik tai suprasti, kad nereiškia, kad sąmoningi žmonės yra bejingi aplinkai. Ir jeigu kažkas ten muša vaiką kažkokį, ar ten vagia iš to plėšia, tai reikia bejingai žiūrėti. Ne, atvirkščiai, tiesiog reikia ramę vidinę būseną, reikia pačiam neišsiarzinti, nesusinervuoti, nedraskyti savęs, o tiesiog atvira širdimi savo gėrių harmoniją padėti, jeigu reikia jūsų pagalbos. Bet jūs pats turite išlikti ramus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį ir norėčiau, žinoma, ir su jumis pasidalinti ir jūsų tuo įsivėlimu į svetimus reikalus, į bėdas, kaip paskui nukenčia ir santykiai, ir po to jau atgal nebesugrįši. Ir tos emocijos tikrai kartais išbalansuoja ir gerų draugų tarpusavio santykius. Ir įtarimai atsiranda visokiausi ir visa kita. Todėl reikia labai mokėti save suvaldyti. O jeigu žmogus yra pusiausvyroje, jisai dvasiškai yra žmogus stiprus ir atsakingas, galbūt sakyčiau, už savo gyvenimą ir neprisijima svetimų dalykų savo atsakomybę, o tik savo daugiau prisijima. Todėl, kad kitų žmonių nepakeisi, kitiems žmonėms neišaiškinsi, kaip jiems išjausti, bet padėti reikia ten, ką gali žmogus padėti. Ir aš jau nekartą turbūt jau sakiau, dar galiu tą tokį pajuokavimą ar kaip pasakyti, kaip žmonės bendrauja. Važiuoja autobusu, autobusas pilnas žmonių, jau kaip į darbą ar iš darbo, dabar galbūt mažiau jau tų žmonių važiuoja. Ir visi kimščios, žinot, ten prisigrūdė, na ir žmogui reikia išlipti. Na, jisai prieky stovinčio klausė, sako, ar lipsi? Tas žmogus, žinot, vidui pusiausiai yra, galvoju, ko tu čia manęs klausi, ar aš lipsiu, čia mano reikalas. Sako, čia mano reikalas, ar aš lipsiu, ar nelipsiu. Tas pasimetęs jau, aš noriu išlipti, sekančiam sustojime. Sako, tai čia tavo reikalas, tai ko tu čia manęs klausi. Nu, tada jau tas, galvoju, ką čia dabar, kaip čia praeit, žinai. Tai, sako, atsiprašau, ar galėčiau praeiti? Ai, sako, čia visai kitas reikalas. Tai va, tai tas klausimas, žinot, toks, ar lipsi, tu nori lipti, ar aš lipsiu, ar nelipsiu. Tai čia ir yra toksai, žinot, nesugebėjimas žmogui kalbėti iš esmės savo norus išreiškiant. Ir tada pradeda klausinėti, ar tu lipsi, ar... Tu labai kažkaip tai žemaitiškai ten gražiai moki pasakyti.
2: Aš sekuntų liupantų į.
1: Tai čia, žinot, visi dalykai. Tai čia jau toks gražus pasakymas, ar sekančiam, kaip ar sekančiam?
2: Ar sekančių liupančių yra.
1: Na, čia ne visai atrodo net lietuviškai, ne, žemaičiai, tai šiek tiek prancūziškai moka, ar ne?
2: Skamba prancūziškai.
1: Tai manau, kad reikia būtinai susikalbėti taip, ko tau reikia. Ir ko tau nereikia, tai nereikia primesti kitam. O pačiam žmogui svarbiausia yra nepriimti savo į širdį tai, kas tavęs neliečia. Tai ne mano problema, tai tavo problema ir tu ją susitvarkyk. Ir manau, kad dauguma žmonių jau ir mūsų laidai, kurie klauso ir kurie dalyvauja, tai jau supranta, vat, ką mes vadiname tuo pozityvumu, tuo gerumu. Sąmoningumas, kada žmogus sąmoningas, nuoširdus ir kuris moka mylėti besąlygiškai. Besąlygiška meilė, besąlyginiai meilė, tai yra, kada už ją nieko nenori gauti. Ir ta vienybė. Tai yra tie pozityvumai. Ir tai atveria tą tikrąją žmogaus prigimtį. Ir jeigu mes šiandieną kalbame apie prigimtinės vertybės, daug kas jau susipainioja tuose prigimtinėse vertybėse. Ir pradeda kalbėti apie visokias tolerancijas ir visa kita, ir visa kita. Kas yra prigimtis žmogaus? Tai ta prigimtinė, pavyzdžiui, šeima. Kokia tai yra? Nu, tikrai ne vyras su vyru, kad turbūt kurtų šeimą. O prigimtinė šeima, tai vis tiek yra vyras ir moteris. Ir dabar, kas yra, turbūt daug ką įsiaiškinome, kas yra tas dvasingumas. Tai dvasingumas tai nereiškia, kad, žinot, močiutė, kuri eina į bažnyčią, tą radžančių čia, tarp pirštų trina vieną po kito ratuką ir galvoja apie savo ten kaiminkos, kiek jį ten suknių turi. Iš tikrųjų, tas dvasingumas tai yra vidinė pilnatvė. Ir tada žmogus, jeigu jisai supranta, kas yra tas gyvenimo būti savimi, prigimtinės vertybės ir kas yra dvasingumas, ta vidinė ramybė, tai žmogus tada tampa savimi, tuo tikruoju, o ne tuo tuo mankurtu, kurio šiandieną mus stengiasi labai padaryti ir politinė sistema, ir visi nori įtakoti, ir visi nori išaiškinti, kaip gyventi, ir kaip mums valgyti, ir ką mums daryti. Galbūt mes šioje laidoje taip pat rekomenduojame, ir kaip valgyti, ir kaip gyventi, ir kaip būti laimingiam, bet mes tikrai nemanipuliuojam nieko, ir norisi, kad žmonės kaip tik tai sugrįžtų prie tų savo pamatinių vertybių, prie tų prigimtinių vertybių ir būtų tikruoji savimi.
2: Na, kalbėjot apie dvasingumą, kokių žmonių negalima laikyti dvasingais, o kas yra tie dvasingi žmonės?
1: Na, kurie vystosi, kurie eina tais laiptukais į viršų, nu, pasakyt, galim tuo evoliucijos keliu, kurie eina. Ir jie atvirai būna pilni norų, jie tuos savo norus atvirai pasako, nesivaržydami. Jie labai nori žmonės pažinti gyvenimą, rasti gyvenimo prasmę, siekia tokios harmonijos visose gyvenimo srityse. Ir kuria visų gerovę, ne tik savim rūpinasi, o kad visiems mums būtų gera gyventi šioje žemėje. Žinoma, mes galim kalbėti žemėje, bet nors sugebėkime savo kieme, savo mieste, savo gatvėje gyventi draugiškai. O tai yra nepaprastai sudėtinga, kadangi žmonės tiek išbalansuoti, tiek jie nutolia nuo tų prigimtinių vertybių, kad net sunku ir būtų atskirti žmoguje tą harmoningą, jo gražų išjautimą gyvenime ir kaip jie elgiasi pilni pykčių ir kad jiems viskas trukdo ir pasakyti netgi galima, kad ir trukdo gražiai vienas kitam kažką, bet sudėtinga. Todėl būtinai reikia klausyti mūsų laidos ir būtent šiek tiek įsigilinti į savo vidų. O negatyvumas, apie ką mes kalbam, kuo mes nesame, bet mes šiandieną tokie ir pasinėrėme į tą negatyvumą, tokie, žinot, patiriame visą gamtą, visą aplinką, blogais jausmais atrodo veikia mus kažkas tai kitas. Ir emocijos mūsų ir veda į vis didesnį negatyvumą, į tą disharmoniją, kol galiausia mes pamatome, kad tas negatyvumas tiesiog tiek užvaldo mus, kad mes pradėjom suprasti, kad mes tuo blogiu nepanaikinsime. Ir kad tas negatyvumas atitolino mus nuo mūsų pačių esminių gyvenimo principų. Ir kaip mums tą susivaldyti? Bet pirmiausia, tai reikia suvokti, kad tas negatyvumas mus valdo. Ir kad mes nesugebam reaguoti į aplinką ramiai. Jeigu mes šitą nesuprantam, tai net šansų jokių tikrai neturim atitolinti nuo savęs tos blogus visus išjautimus, išgyvenimus. Gyvensime taip, kaip sugebėsime.
2: Bet negatyvumas gali palaipsniui išnykti, jeigu mes pradėsim keisti jį pozityvumu.
1: Nu, tai, matai, pirmiausiai reikia atpažinti. Pirmiausia, kaip aš sakau, reikia atpažinti. Žinoma, jis išnyks. Jeigu mes mylėsime, skleisime savo šviesiausias, žmogiškiausias savybės, tai žinoma, kad jis keisės. Ir tas negatyvumas į tą pozityvumą, nu, blogis į gėrį. Žinoma, keisės. Bet pirmiausia, turim patys tai mes daryti. Mes neturim laukti, kada kaimynas tai pradės daryti, tada ir aš su juo pradėsiu šnekėti. Kad mano žmona ar vyras, kol su manim taip nekalbės, aš irgi čia tik tai trankysiuosi kumščiu į stalą ir viskas. Kai pradeda žmogus šiek tiek nuolaidžiauti, ir jeigu tu viduje esi dar nesubrendęs dvasiškai žmogus, tai tada dar blogiau. Aha, jis nusileido, aš dar lipsiu jam ant galvos, ach, dar nusileido, aš dar jam užlipsiu ant galvos. Nu ir tą žmogų visiškai sutrina, sugniuždo. Ir tas, kuris dvasiškai pakilo, žmogus, tai jį sutrins, tas piktumas kito žmogaus. Ir nes daug žmonių net suvokti negali, kodėl žmogus, pavyzdžiui, jam pasakė kažką, jisai nutilo. Aha, jis manęs įsigando. Jis bijo, ai, nu tai tada aš jam dar tuosiu. Dar pasakiau, dar, ai, matai, leidžiasi lipti ant galvos, nu aš dar jam užlipsiu. Šitokį santykį veda tik tai į niekur, garžiai pasakius, arba į skirybas, arba į mirtį, arba į ligas ir gyvenimo pabaigą. Paskubinį žmogų kitą pasiekti, arba ir pacienį ten pat. Mes galime dar pakalbėti apie tokius dalykus, kad kompiuteriniai žaidimai, ne, kinas, filmai visokiausi, virtualų santykiai keičia realų žmonių bendravimą, apie ką mes nekartą. Ir tai reiškia, tokie visuomeniai yra didelės problemos, kadangi realus, tik realus bendravimas gali atverti žmogui širdį arba pastebėti, žiūrint jam į akis, kas iš jo spinduliuoja, kas eina, o nei per jokius laidus, per jokias priemonės jūs niekada to nepamatysite.
2: Bet iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad elektronika, kompiuterių, pramogų industrija kaip tik padaro mūsų gyvenimą įdomesniu.
1: Taip, tik tai kas, kuo domiesi, vat kas tas įdomas yra.
2: Na, gal tos virtualios pažintis.
1: Taip, tai virtualiai dabar ir pasimyli žmonės, nu tai ką, nu, visai gerai, ar ne, atsakomybės jokios ir net nepastosi, žinai, kaip saugu, ar ne, ir ten saugu žudyti, saugu, dar, žinot, buvo vakar, kada čia vaiko mano egzaminas, ar ne, dabar įsivaizduokit, stoja pirmokas į klasę, pirmą, čia kalbu apie Kauno vieną mokyklą, į kurią 10 vaikų į vieną vietą. Virtualiai, nuotoliniu būdu, reikia laikyti ten egzaminus. Be abejo, tam vaikui jo stresas vien tai, kad veikia viskas aplinka. Ir ten vieni ir verkia prie to kompiuterio, tėvai ten ramina, pažeidimą jau to egzamino neišlaikys, nors galbūt tas vaikas ir jautrus, ir geras, bet čia, nu, tiesiog vat, vyksta tokie dalykai, kaip tas nužmogėjimas ir kaip tą žmogų atpažinti, ar jisai tikrai tinka toje mokykloje ar ne. Vaikui 6-7 metai. Dabar mokytojo klausia, ką tu darytum? Nu, internete ten matosi, kas ten vyksta ir vaikas sako, aš tai norėčiau išžudyti su žmonės. Sveizduokit, vaikas 6 metų, 7 metų, išžudyti visus žmonės nori. Kaip jausis tam tėvui, kuris ten ar motina už jo nugaros buvo, ir kaip mokytojams reaguoti, ir kaip tiek metų vaikui norisi nužudyti visus žmonės.
2: Tai matyt, tos kompiuterinės pramogos jau paveikė.
1: Taip.
2: Ir padarė poveikį.
1: Tai valyktai ir tos pažintys, ir pasidalinimas informacija, ir ta industrija, viskas tik tai lygtai praturtinų turėtų. Tačiau tai nerima keliantis signalas. Ir reikia atkreipti dėmesį į tai, kad mes patys jau nebemokam bendrauti normaliai. Pažiūrėkime, kaip mes šiandien mokam bendrauti, kaip mes reaguojam į aplinką, kaip mes vienas kitą reaguojam. Ai, tau nuotaika bloga, aš tau dar dadysiu. Tu pavargęs, tai aš tau visai nudaušiu, kad nesikeltum. Jeigu man kas nepatiko, aš tau tiekšt galiu bet ką. Bendravimas koks dabar įvyko? Pažiūrėkit, kaip mes nemokam pasakyti, kad mes vienas kito pasilgstam. Ir mes nemokam pasakyti, kad mes mylim vienas kitą. Ir jeigu žmogaus širdyje dar yra tokie brikštėlė tų tikrų jausmų, neslėpkite juos. Neuždangstykite šitais visai pseudo gyvenimo laimės debesėliais. Nes tai, ką jūs uždengsit, gali visai prapulti. Ir manau, kad mes neturim bendrų visus įkvepiančius ir suvienijančius žmonės tikslų. Šiandieną jų nėra, jos tampo visokiausi dalykai. Jeigu mes tas pamatinės vertybės išplausime, tai kas liks? Ta realybė viskas ištirps ir pasikeis į virtualų pasaulį. Mes šito norim, dėl to mes vaikus auginam, kad jie paskęstų tam virtualiam pasaulyje. O po to sakoma, žiūrėk, nėra neką vandens atnešti stiklinis. Taip, jisai sakys per internetą, mama, įsijunk ten kažkokį Facebook ar Skype, aš tau paduosiu vandens. Taip, gerai, paduok.
2: Na, taip. Dažnai žmonės įpratė dabar tapti žiūrovais ir nenori būti kūrėjais.
1: Taip, jis visko pilna, tai kam kurt? Tai va tas vaikas irgi prisižiūrėjęs tų žaidimų, nenoriu aš čia įvardinti tų žaidimus, kurias mačiau ir mūsų vaikai žaidžia, paduosi vandens. Nu taip, gerai, paduok.
2: Na, taip. Dažnai žmonės įpratė dabar tapti žiūrovais ir nenori būti kūrėjais.
1: Taip, nes visko pilna. Tai kam kurt? Tai va tas vaikas irgi prisižiūrėjęs tų žaidimų.

0: jie būti su Dievu, nenori būti su to kūrėjo, ne? Kas jam patinka žiūrėti filmus? Apie meilę, ar ne? Virtualią, bendravimą virtualų, ar ne? Nes jie nori kurti santykių realybėje. Jie net nemoka jau kalbėtis.
1: Arba kompiuteriniuose žaidimuose žygdarbius įvairius atlieka.
0: O, tada ten jau kietie visi, žinoma.
1: O realybėje,
0: pažiūrėkit. Na, kas vyksta?
1: Na, jie abejingesni.
0: Taip. Ir iš vis, apie tokį dvasingumą arba kažkokius tai gražius dalykus apie meilę, jau ten nėra kalbos, ten net juoksis jis iš kito. Ir vienas kitą apgaudinėja, įžeidinėja kitus, pažiūrėkime mūsų komentarus. Ar ne, vien, jeigu internete paimkite straipsnį kažkokį, tai pasiguglini, pasieškai kažką tai paskaityti ir pažiūrėk komentarai. Nu, kad ten atrodo net nėra iš ko. Visi įžeidžiantys. Kam to reikia? Pažiūrėkit, žmonės to gyvena, jie to maitinasi, o aš tai parašiau, aš tai įkaliau, o čia aš tai kietas. Tai čia suaugia, o vaikai ką daro? Tai va, manau, kad mes taip užsižaidėm gyvenime, kad jau greitai reikės ieškoti kelio. Jau dabar žmonės jau daug kas supranta, kad jau jie užsižaidė tam ir toliam gyvenime. Santykių kurt nebemoka, bendrauti nebemoka, dainuot kartu nemoka, apsikabinę nemoka, palinguoti visi. Nu, dingo viskas tai. Viskas vyko, liko kažkur tai praeity, čia tik seni dalykai. Ateina laikas toksai, žinot, kad reikės rinktis kitą kelią. Ir sąmoningų tokių, žinot, kūrėjų kelią, žmonių, tų, kurie rodo, einam ten, einam, apsiginkime, apsivalykime. Ir virtualis pasaulis tegul užima tokią, nu, pagalbininko vietą, tegul, žinoma, aš manau, kad blogai, kad yra ten pasieškoti informacijos, pasidomėti, bet negalime tuose procesuose mes paklysti ir pakeisti realybės tą tikrą gyvenimą į virtualų. Nu, tikrai manau, kad tas mums Dievas, nei kūrėjas ar visata to neatleis. Nes čia mūsų proto reiškinys, kuris užgesina mūsų širdis. Ir norint suprasti, ar mes toli nuėjom, jūs atverkit širdį savo. Pasižiūrėkit į save, kad atsistokit prieš veidrodį ir pasižiūrėkit į save. Ar jūs nuoširdus? Ar jūsų širdies balsas girdimas dar jums, ar jau nebe? Pasižiūrėkime vienas į kitą. Vienas į kitą, kitam į akis. Net nuleisit akis, jau pažiūrėkite, dabar žmonės neina pakėlę galvą, vienas kitą matytų, jie nuleidžia galvas, tik žiūri į žemę. Pažiūrėkime į gamtą, išeikim, pajuskime vienybę. Pažiūrėkite, kiek gamta jums duoda gėrių. Kiek jums gėlių šypsosi, kiek paukščiukų čiulba. Kiek saulės spindulėjus siunčia visko. Tiesiog taip nuoširdžiai pasikalbėkime apie tai, kas mums visiems svarbu. Pradėkime kurti visi drauge mūsų tikrą, gražią realybę, realų gyvenimą. Ir tada dar galimybė atsiras mums sugrįžti į tai, kur mūsų prasmė gyvenimo, kur mūsų laimė, džiaugsmas, meilė ir tikrumas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame čia, vadinasi, mums rūpia dvasinis tobulėjimas. Na, paimkime rožės žiedą. Gražus žiedas, ar ne? Patinka tau rožė?
2: Taip.
1: Jo, dabar pažiūrėkime, iš ko jis susideda. Kažkaip žmogus negalvoja, ar ne? Kur ta piestelė, kur ten kuokelė, kur ten jos žiedlapis, kas ten viduj, kaip ten
2: žiedatulkis,
1: tuos ten visus atsiranda, ką jūs ten daro, kaip jūs ten, ir visą kitą. Bet visi žiūri į rožį, į rožę kaip į grožį, ar ne? Dabar paimkime ją, išradykime tą rožę. Ištraukite tuos lapus, ištraukite tą kuotą, spiglius ten susidėkit. Nu, ar tas grožis ten bus ar ne?
2: Na, tai bus tiesiog atskiros dalis.
1: Tai va, tai negalima gyvenimo skaidyti į smulkias dalis. Nes visuma dingsta. Ir tada, kada žmogus man duok, man sakyk, o aš tai nieko nepasakysiu. Nes vieni spinduliuoja, o kiti priima. Žinot, tai aš suprantu, kad radija ją transliuoja, siūstuvai stovi, iš antenų mes čia skleidžiam elektromagnetinėm bangom tai, ką mes kalbam. Jūs turite imtuvą, jūs priimat. Tai žmogus nėra, kad vienas imtuvas, kitas yra transliuotojas kažkoks. Siūstuvas. Taip, kad mes kiekvienas turim būti savimi, turim nieko neuždaryti, o tiesiog būti savimi tokie, kokie mes esam. Ir toks nematomas, neapčiuopiamas, bet svarbiausias mūsų visų gyvenimo dvasingumas ir aukščiausios dvasinės vertybės yra pats svarbiausias dalykas. Tai tas vientisumas, būdvimas savimi, visuma visa, kokie mes esam. Nuoseklumas žmogaus, kada iš širdies jo eina vienas po kito norai, skleidžia, prasiskrožia į tą erdvę mūsų savo veiksmai, savo žodžiai, savo meilė, savo energetiką. Ta pilnatvė, kurią mes sukūrėme patys, harmonija. Ir visą tai pajuntame tik tai širdimi. Tik širdimi viską tai išjaučiam. A visa kita yra sugalvojimas. Tai būkime atviri, būkime harmoningi, pilni savęs, visumos ir būkime ne kaip lapeliai išskaidyti ar tai ištraukti iš kažkokios tai gėlės žiedų.
2: Na, o dabar klausytoja Jovita paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangieji.
1: Labą.
3: Su vasarėlė, mielas Kestutį, savininkė, jūs tikrai nenusišnekat. O jeigu taip kas kalba, tai neimkit, jis sako, į plaučius.
1: Aš neimu, aš tai sakau, kad žmonės klauso.
3: Ačiū jums labai, labai už tas laidas. Aš žinokit, nenoriu, aš taip jūs įdėmiai klausau, kad nesinori trukdyti. Gal ir kiti va taip, klauso įdėmiai, jau žiūri, kad tos valandos nėra. Ačiū širdingai jūs laidas, jūs sveikatos, gražios vasaros, gražaus ateinančio savaitgalio. Būkit visada su šypsenom, būkit visada tokie, kokie esate.
1: Jo, ačiū, Jovita, jums irgi vasaros malonios mielos ir džiaugiuosi, žinote, kad vis tik tai, ką mes kalbame, kad šiek tiek paliečia jūsų širdis ir kai aplinkui tiek pila visų šiukšlių, abejingumo, to blogio, tai mes nus po truputėlį vienas kitam išspinduliuokim to gerumo.
3: Taigi, vat, ačiū jums labai širdingai ir niekad va taip ant savęs nesakykit, kad gal nusišneku, gal taip, gal anaip, gal kitaip. Žinokit, jeigu kas jums skambina ir įžeidė, tai tegu pirmiausia masto apie save, pradeda nuo savęs ir nesikisa į jūsų gerbiamą radijo stotį, nes aš niekada su tokiais žmonėm nesutiksiu, nesutikau ir niekada nesutiksiu, kol gyva. O jūs gyvuokit kuo ilgiau, vakar negirdėjau, tai jau eglutėj skambinau, kas čia vyksta.
1: Užsakau
3: jūsų radijas, ar jau spaudė, ar jau kas išgnybė.
1: Ačiū, Jovita, kad klausote. Vakar kėlėm anteną televizijos, žinot, ir ten prie pat antenų dirbo žmonės, tai buvom labai sumažinę galingumą, tai dar aplinkui dar kokie 10 km girdėjau, o kiti tikrai nelabai. Tai atsiprašom to už techninis nesklandumus. Na, bet nieko, aš žinokit, nebuvau laidoj, nes aš buvau bokšte ir ten mes tampėm tos antenas naujas, bet pakėlėm, viskas gerai. Tai ačiū skambutį.
3: Tai jums stiprybės iš tvermės, ten tų darbelių tikrai netrūksta.
1: Netrūksta, tikrai ir pagalbos vardu, reikia.
3: Vardu netrūksta, bet... nu ir dar baigdama noriu palinkėti stiprybės iš tvermės ir gal su vasarėlė, va su tokiom gražiom dainelėm, dienelėm gal kokį romančiuką, sekančiai valandai padovanosiu.
1: Ačiū labai. Manau, kad aš tai sakiau ne tai, kad žmonės ten, kad aš nusišneku ar nenusišneku, bet žmonės klauso ne dėl to, kad išgirsti ką nors iš širdies tai, ką mes sakome, bet jie klauso, ar aš tai nusišnekėsiu, kad paskui galėtų sakyti, va ten nusikalbėjo, bet čia vienas paskambino, sako, žinai, aš jau metus laiko klausau, nu sako, kada tu nusišnekėsi, žiūrėk, sako, nenusišnekinu, tai, bet jisai neklauso, ką mes kalbam, kaip Jovita, bet jisai klauso tai, taip kad pradėkime kurti visi drauge mūsų nuostabią realybę ir toje realybėje mes tikrai nepaklysime ir nuo tų visų politinių sistemų, kvailinimų, mūsų dar netgi durninimų, pasakyčiau, kiek jie nori, kad mes būtume ties monkurtais, bet jeigu mes gyvensime su savo širdimi ir gyvensime vientisume, tai žinokit, mūsų niekas neįveiks, gali jie čia stengtis, kiek tik tai nori. Ir tas dvasingumas ir dvasinės vertybės, vientisumas mūsų, nuoseklus gyvenimo tėkmė čia ir dabar, tai tas, žinokit, pilnatvė, harmonija tikrai mūsų širdis neuždarys ir mūsų niekas nenuves kitu keliu. Ačiū visiems ir iki kitos savaitės šios laidos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepą siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikių vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonus 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20 metų iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažįstas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai išaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams priduriamo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyivo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijos Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos.
0: Sportas.
1: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henry Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikį lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnių.